0: tai skaitmenizacija, įsitraukimo į skaitmeninį turinį. Tai ką mes žinome, kad praktiškai didžioji dalis žmonių viršyje tą turinį, kuris yra, ne turinį, bet laiką, kuris yra rekomenduojamas prie ekranų. Nes rizikos prie ekranų atsiranda, kai praleidi prie jų darbiniais ir mokymosi tikslais įskaičiuojant. Vieni tyrimai įskaičiuoja, kiti ne, bet 4-6 valandas. Tai jeigu mes kartais pasižiūrim savo mobiliųjų telefonų duomenis, tai ten matom kitokius skaičius. Jeigu dar sudėjus, kad darbe prie kompiuterio esi, tai tų ekranų tikrai irgi ribojimas yra labai svarbus. Ir aš džiaugiuosi, va šiandien tokia puikia proga susitikti, nes viena iš skaitmeninės etikos centro iniciatyvų yra vaikams grįžti iš ekranų į mokyklą. Tai yra iniciatyva apie draudimą mobiliųjų renginių.
1: Mokyklose naudot mobilius. Kągi, čia aš, na, nors tikrai įdomi ir svarbi tema, mes apie ją čia prieš kelias dienas nemažai pasišnekėjom ir tikrai nemažai žinių radijo apie tai laidų yra, bet žiūriu į laikrodį ir, na, nors yra apie ką kalbėti, bet nebėra laiko, kur dėta pokalbį. Julius Burkauskas, Julius yra Lietuvos sveikatos mokslo universiteto mokslo darbuotojas, klinikinis psichologas ir mes šnektiriam apie dėmesingumą, apie dėmesį, kasgi jį iš mūsų vagė ir kaip pripildyti tuos dėmesio baseinus, kurie mums reikalingi būt darbingais ir laimingais. Ačiū, Juliau, kad skiriat laiko, ačiū visiems, kurie klausėsi, gražios visiems popietės, būkit sveiki, iki kitų pasimatymų.
2: Mokslas suprantamai. Žinojimas keičia. Žinių radijas.

0: radijas.
1: Įjunkim šviesą. Labai laba diena, mėly žinių radijo klausytojai ir klausytojos. Su jumis sveikinasi laida Įjunkim šviesą ir aš jos vedėja Monika Šerėnė. Šiandienė mano pašnekovė Simona, meilės emigrantė, susipakavusi socialinio darbo diplomo, iškeliavo gyventi į Suomiją, kur dirbo iki mokyklinio ugdymo mokytojos padėjėja, vėliau mokytoja, o dabar trijų privačių darželių tinklo Helsinkyje vadovė. Simonos asmeninė istorija man iš tikrųjų paneigė mūsuose tokį dažnai girdimą mitą, kad tik Suomiai žino, kaip geriausiai ugdyti vaikus. Pasirodo, lietuviai ne tik žino, bet ir dar tai padaro greičiau, pigiau ir išradingiau. Kaip iš auklėtos padėjos tapti verslo partnerė? Ir ar tikrai mes turime ką duoti Suomijos švietimo sistemą? Apie visą tai pokalbis su privačių darželių tinklo Bumblebees Helsinkyje direktorė Simona Lunina. Labas, Simona.
2: Labas, Monika.
1: Nu, labai smagu, kad mums pavyko susimatyti.
2: Pagaliau.
1: Tavo tas karjeros kelias iš tikrųjų spūdingas per 5 metus nuo mokytojos iki 3 įstaigų tinklo generalinis direktorės.
2: Taip.
1: Kaip?
2: Taip. Tai žiūrėk, aš esu iš Kuršėno. Iš to pietinė praktiškai Šiaulių, ar ne? Tai atmušiau.
1: Ką reiškia atmušiau?
2: Atmušiau, pasiėmiu. Jo ką, na, žinai, kadangi mes taip ir kaip ir tu minėjai, ar ne, jog kaip tiems lietuviams pavyksta vat, kažkaip nuvažiuoti į kitas šalis ir kažkaip pasidarytas karjeras. Man atrodo, tai vis tiek yra mūsų kažkokios kultūros dalis, kuomet mes esam labai lojalūs, mes turim tam tikrus tikslus ir mes matom, yra taškas A ir reikia pasiekti tašką B. Ir mes kažkaip tiesiog mokam nuo taško A iki, nuo taško A iki taško B eiti ir tiesiog randam greičiau kažkaip kokybiškiau tuos kelius. Ar tai yra pigiau, ar nepigiau, bet man tada vėlgi tai atin iš mūsų kultūros, jog mes esam pratę kažkaip gal pataupyti ar ne iš senų laikų. Gal mes kažkaip matėm mūsų senelį, močiutės, kaip tai darė, ar ne. Ir mes tiesiog tą savo kultūrą mokam daug geriau pritaikyti užsienyje, negu patys žmonės ten gyvens. Mes kartais atvežam tą kitą kultūrą ir mes parodom, kad žinai, tu darai šitaip, o aš galiu šitaip. Ir mano būdas bus efektyvesnis. Man atrodo, lietuviai mes tokie gan, kaip ir minėjai, tokie gan išradingi žmonės, ar ne. Mes matom nuo to taško A iki B, kaip mes norim nueiti, bet mes galim matyti labai daug tokių ar ne kelių kelelių, ar ne, ir mes žinom, kaip galima geriau, įdomiau, gražiau ir efektyviau ir taip toliau, ar ne. Tai man atrodo, kad ta mano karjera ir buvo tos toksai lojalumas, kritinis mąstymas, mes vadinam angliškai common sense, kur numatau, kad gali dalykai būti daug paprasčiau ir jie visiškai nebus mažiau kokybiški, ar ne. Jo galima lygiai taip pat gerai padaryti, bet su mažiau išteklių, tarkim, ar ne. Tai va, taip kažkaip dariau ir buvo pastebėta. Ir pastebėta, tai toks lengva žodis, nes aš maždaug pradėjau kritikuoti tą savininką. Sako, tu čia darai nesąmonės. Okay. Jo, nu, tai žinai, turėjau įgyjusių pedagogo kvalifikaciją ir nepatiko kokybė, nepatiko ugdymo kokybė ir labai jautėsi, kadangi aš buvau vieno padalinio vadovė keletą metų ir labai pradėjo jausis didžiulis skirtumas ar padalinių ir jis niekaip negalėjo suprasti, nu, kas vyksta kitaip, ar ne. Ir kai pamatė, jog ten komanda kitaip sudiriguota pas mane, jog ten dalykai veikia, kad nėra praktiškai problemų, tada pradėjo tikriausiai lygintis pats sam.
1: Mhm. Nu, vis tiek labai įdomu pasakyti, tai ką tu darai kitaip lyginant su, nežinau, kas vadovavo kitiems padaliniams.
2: Žinai, man atrodo, čia yra viskas labai nuo žmogaus priklauso, man atrodo, tai yra toks paprastas dalykas kaip atsakomybės prisiemimas ir apgalvojimas keletą žingsnelių priekį, ką aš dabar jaučiu ir ką visą laiką bandau komunikuoti, jog ką aš pastebiu, jog labai žmonės atina ir dirba nuo 9 iki 5, ar ne. Jog maždaug aš atėjau, jog aš dirbu samdomą darbą. Jog man už tą kažkokį galvos ekstra skausmą man niekas papildomai nemokės, ar ne. Ir tu matai, ir ypatingai Suomija, kad jūs suprastumėt, vis tiek tai yra šalis tokia, ne, socialiai, tokia ekonomiška, ar ne, yra tokia stipri, ar ne. Aš, kaip sakau, Suomija yra pripratusi, jau dabar taip galima sakyti, ar ne, jog nu, jie, sakykime, nėra labai aktyvus darbo sfera. Tai nėra šalis apie tos karjeristus, besiveržiančius į priekį. Nes ten galima labai gyventi gerai ir be darbo, žinokit. Dabar tiesiog keičiasi politika truputėlį, ar ne. Bet tikrai žmonės pripratė, jog aš atinu nuo 9 iki 5. Profsąjungos yra juodom baltus surašysios viską, kad čia yra mano atsakomybės. Ir jau ten ekstra. Tu man gali mokėti pinigėlius, tada gal aš kažką padarysiu. Ir mes pradėjom, tai tuo metu, kai pradėjau, ten buvo 2019, berods, darželis neturėjo nei savo socialinės medijos, nei Facebook'o, nei Instagram'o. Ir aš tokia, o kodėl pas mus nieko nėra? Nes niekas nesėmė iniciatyvos, nes niekas lyg ir pinigų už tai nemokėjo. Ir pas man nesardo, kad nu ne, ir aš tiesiog savo padalinį padariau socialinės medijos Facebook'o ir Instagram'o puslapius. Tai vat negi kitokio dalyko prasidėjo. Po to sakau, mums reikia website'o. Irgi tokio dalyko net nebuvo, nu kažkoks kosmosas. Tai man tokie elementarūs dalykai, žinai, pasirodė. O ten nėra, nes nėra kas padaro. Vadovas jisai buvo business management, pats imigrantas ir matomai truputį jau praradė savo įkvėpimą ar motivaciją ir matomai nebuvo žmonių, kam gali, žinai, vat, kitam perleisti, vat, kuris būtų motivuotas. Ir kadangi matė, kad nuo 9 iki 5 praktiškai 99%. Ar čia ateina lietuvaitė, ten 27 ar 8 metų ir maždaug tokia, žinai, čia davai darom. Ir aš tokia, darom, mes darom, aš darau. Ir jis man tą green lightą, tą žalią šviesą vis davė. Ir jis nu, pamatė, kad dalykai einasi gerin, kad jis pats atėjo, sako, žinai, gal iš tikrųjų, sako, aš truputį sensu, jis jau virš 50. Sako, tikrai reikia to, žinai, jaunesnio mąstymo ir tokio kritinio gal mąstymo. Tai kažkaip va, taip ir pasiliko. Ir aš savo tiesiog nei darbo valandų neskaičiu, aš dirbu, lyg dirbčiau sau. Tai, man atrodo, tas labai ir iš manęs ir matosi, ir rezultatai tai irgi rodo.
0: Tai va, apie rezultatus kalbant, taip. Ar ne? Tai aš pamenu dalinais, jog per pirmus metus, kone savo vadovavimo, tau pavyko pasiekti beveik milijoną apyvartos.
2: Taip, aš tai visą laiką turiu tokį, žinai, savo juoką, visą laiką sakau, aš būčiau pasiekus tą milijoną, ten buvo virš 900, bet aš pradėjau nuo vasario. Tas jau trūko, žinai. Okay. Jo, tai mūsų įmonė 20 metų, kaip tik aš šventėm jubiliejų, rūpjūtė įkurta įmonė, tai iki manęs, nu tai ten buvo, žinai, gal 700 su viršum toks maksimalus skaičius sumos pardavimo, ar ne. Tai jo, mano pirmi metai buvo virš 900 ir antri metai jau buvo virš milijono, dabar treti metai tai irgi tikiuosi nemažiau jau tos savo sumos, tai kažkaip jau suku prie gerai prantama, tai savininkas sako, aš norėčiau pažiūrėti, kaip turkais kažkokios krizės metu, žinai, sako, aš irgi norėčiau pažiūrėti, sako, geriau nereikėtų.
0: Jo, prisišauksim, man atrodo.
2: Jo, neprisišauksim, jo, tai... Tai va, kažkaip labai viską perskaičiavom, peržiūrėjom, permąsčiau. Tiesiog vėlgi ta pati logika.
0: O gal kažkokį konkretų pavyzdį turi, žinai, vat, ką konkrečiai tu pamatėjai ir sakai, ei, žiūrėkit, čia yra ir dvie, ne iš ko mes galėtumėm uždirbti daugiau.
2: Jo,
0: nu, čia tokia jau turi tema, žinai, čia vaikų taip. Darželis, ar ne, čia tarptautinis darželis, kur toks irgi turbūt tam tikras elementas, bet kitas momentas, nu tarsi visi čia va dabar klausant, sakys, nu tai jo, plėšikė, prašau, padidino kainas
2: jo,
0: turbūt, ne?
2: Tai kainą mes nedidinam, kainos ten labai yra tokia didžiulė, kaip čia pasakyti, procesas, tikrai tu negali tų kainų iškelti, nes yra konkurencija, tai čia šito vietoje labai nepamanipuliuosi tai skaičiais, bet aš manau, kad mes labai pradėjom komunikuoti, ką mes veikiam, ką mes darom, savo kokybę, atsinešėm į Cambridge, įsivedėm pirmieji Suomijoje, tai tą iškomunikavom, kad mes kažkokį turim...
0: Konkurencinį pranašumą.
2: Tai jo, sakykime, konkurencinį pranašumą ir tokį, žinai, subalansuotą kokybišką ugdymą ir mes turim įrodymą, ką reiškia tas kokybiškas ugdymas, nes dažniausiai sakėtina tėvai maždaug ką jūs veikėt, nu tai ir pasako, va, mes suomiškas ugdymas, ir žmonės, o kas yra suomiškas ugdymas? Ir aš matydavau, kaip mokytojai realiai patys pasimeto, o kas yra tas suomiškas ugdymas, ar ne, žmonės sakė, nu tai čia, va, mes tenais pagal suomi programą, ten žaidžiam, einam į luką, bet, nu, to, žinai, vat, esmės ir nėra, nes iš tikrųjų suomiškas ugdymas yra labai iš tikrųjų abstraktus toksai dalykas, ar ne? Nes kiekvienas, kuris pasims nacionalinį ugdymo programą, iki mokyklinio prieš mokyklinio ugdymo, perskaitys du žmonės tą pačią knygutę ir jie pasims savo visiškai skirtingus dalykus. Ir čia yra Suomijos ugdymo ir nuostabumas, žinai, kad kiekvienas žmogus pagal savo kompetencijų lygmenį, pagal praktiką, pagal tu savo išsirinksi, kas tau svarbu, pagal lygi tavo vertybių sistemą.
0: Asmeninės vertybės.
2: Asmenybės, jo, žinai. O tai žmogus, kuris gal niekada tai su vaikais nedirbės ir jam tai bus ant tiek abstraktu, kad jis nueis į grupę ir jis nežinos, ką daryti. Tai mums tas Cambridge įsivedimas ir buvo to tokia, žinai, pagalbos priemonė tiems, kurie gal neturi tokio stipraus žinių bagažo. Ir tai padėjo, nes mes ką supratom, jog niekada nebus tikriausiai nei vienoje mokykloje ar darželyje dienos, kada visi bus kvalifikuoti žmonės. Nu, tikrai tai yra didžiulė problema, tas mokytojų trūkumas ar ne, ir tai Suomijoje lygiai tas pas, nesvarbu, kiek tu mokėsi pinigėlių, tiesiog jų nėra, tiesiog skaičiais. Šiai dienai Suomijoje trūksta apie 6 tūkstančius kvalifikuotų iki mokyklinio prieš mokyklinio ugdymo mokytojų.
0: Ok. Čia toks netikėtumas turbūt mano įsivaizdavime, ar ne, kai aš mačiau tūkstančių studentų, ar ne, kurie stoja į būtent į pedagogo profesiją. Taip,
2: bet žinai, daug kas stoja, bet daug kas ir išstoja. Daug kas ir palieka tą, žinai, rinką. Nes jinai vis tampa sudėtingesnė. Ir čia, kaip sakau, vieną atsidavimą ar meilės nepakanka, reikia labai daug ir kantrybės, ir sveikatos, ir žinai, ir labai daug kitokių faktorių, kas lemia, kad tu galėtum tęsti šitokį darbą.
0: Okay. Klausytojams tik tai noriu priminti, kad eterio laida Junkim šviesą, o mes kalbame su privačių darželių tinklo Bumblebees Helsinkė direktorė Lietuve Simona Lunina. Simona, galvoja dar, žinai, kai tu papasakoji apie savo tą virsmą į vadovės ir toks vėlgi, ar ne, girdžiu, kad trūksta mokytojų, ar ne, iš kitos pusės, nu, tarsi, aš išgirdus pirmą kartą tą istoriją, aš galvoju, nu tai fainigi, Simonai, labai čia visi, visi žino, kaip čia turi būti tas teisingas švietimas, tai ar tas tavo kelias ypatingai kalbant apie komandą, ar ne, su kuria teko dirbti, toks irgi buvo?
2: Oi, ne, tai kapojamės galvas po šią dieną, tai ne, baigit, taigi tai yra santykis tarp žmonių, jis tai yra kintantis dalykas, kintantis procesas, vieną dieną žmogus laimingas pas tave dirbo, kitą dieną jau, žinai, kažkas yra ne taip, tai yra darbas su žmonėm, kadangi mūsų yra labai tarp kultūrinė aplinka, ar ne, tai ypatingai aš dirbu su žmonėm iš viso pasaulio, tai yra kultūros, religijos, požiūriai, vertybės, viskas atsiduria po vieno stogo, vienu metu, tai atrodo, ten užkesini ispanišką gais, ten jau prasideda graikiškas, o tada ten užgesini australišką, ten jau kanadietiškas prasideda. Nu, tai kultūros susikuria, susiremia, o dar tai yra moterų kolektyvas, nepamirškim, ar ne? Nepraleiskim tokios arbaus, ar ne fakt, ar ne? Tai dar labiau tai visa tai. Ir tu tiesiog žiūri, ar tie žmonės tinka dirbti, ar jie gali dirbti. Ir man kas labiausiai, tikriausiai, ką aš pati žiūriu, kada ne tik samdau mokytis, bet kada ir pratesinė, tarkim, kontraktus su jais, ar ne, jų požiūris į mokslą. Man pačiai mokslas, ta edukacija, testinumas yra be galo svarbus, aš pati labai tikiu mokslu. Ir man svarbu, kad žmogus nepradėtų stagnuoti, galima sakyti tokį žodį, nepanaudoti, kad jisai nebūtų, kad, nu, aš jau atėjau dabar, tai čia jau ir numirsiu maždaug, kad, nu, ne, tu turi eiti mokytis, tu turi kelti savo kvalifikacijas, kompetencijas, ar ne. Suomijoje turim problemėlę, kuri, va, didžiulis skirtumas apie Lietuvos ir Suomijoje, kur man Lietuva šitoje vietoje patinka labiau, jog čia yra tam tikros kompetencijų kelimo kursai, seminarai, jog reikia vis atnaujinti žinias. Gal truputį per daug Lietuvoje, bet tai nėra labai blogai. Žinai, nes Suomija tu gali baigti 1975 metais ir dirbti visą likusį gyvenimą, praktiškai nei knygos neperskaitę. Tai yra visiškai ne tavo vėlgi atsakomybė. Jeigu vadovas tau lieps darbo metu sudalyvauti kažkam seminare, tada tu sudalyvausi. Bet tai nėra visiškai tavo atsakomybė ir tai kartais labai jaučiasi ant žmonių, kad, nu, žinai, tiesiog žmogus neturi jokių žinių naujausia.
0: Tai tu nori pasakyti, Suomijai nėra privaloma, kas x metų, žinai, ten...
2: Ne.
0: O čia sugriovai kažkokį mano mitą, nes aš buvau kažkur girdėjęs, buvau įsitikinus, kad tai yra privaloma.
2: Tai nėra privaloma žmogų, kaip sakai. Tai yra privaloma iš vadovų pusės aprūpinti savo darbuotojus tom kompetencijom.
0: Suteikti jiem galimybę,
2: taip,
0: ne, kelti
2: taip,
0: ir taip
2: bet
0: toliau.
2: Jeigu žmogus vaikšto iš vienos darbovietės į kitą kas metais, tau nėra, čia nėra atestacijų kažkokio, ar ne, kad kas 5 metus ir man turi atnešti, kai aš samdau žmogų, nu, ką tu tai nėra tokio reikalavimo tiesiog. Tai žmogus gali kiekvienais metais vaikšti pas skirtingas mokyklas ar darželius. Ir jis niekada niekur nesimokys. Ten turės kažkokį galais, nežinau, pirmos pagalbos sertifikatą ar dar, nu, tai yra tiesiog bazė, žinai. Mm-hmm. Bet apie vaiko, žinai, augimą, kognityvinius įgūdžius, apie jo, nežinau, kaip psichologinius dalykus, tai tiesiog žinios labai kartais lietai gali ateiti. Tai man labai svarbu, kaip žmogus yra pasiruošęs dirbti, mokintis, aukti kartu su mumis, tai man šitas yra pagrindas iš tikrųjų.
0: Ir jeigu tu to nematai, kas tada?
2: Jo, tai tada mes atsisveikinam. Yra professional development planas, profesinio
0: tobulėjimo
2: planas, mes turim patys sustarę savo asmeninį, nes irgi tai nėra Suomijoje populiarus dalykas, kad pasirodo. Ir kiekvienų metų mokslo pradžioj aš bendrauju su savo kolegom, šiais metais dar nespėjau, bet tikrai spėsiu. Ir mes tiesiog per dokumentaciją einam ir tiesiog aš mano dėra paklausti, kad ar kokią knygą perskaitysi šiais metais? kokį seminarą norėtum pažiūrėti, o kokias kompetencijas tu galvoji, kad tau būtų gerai naujas įgyti, kur tu net patobulėti ar ne. Aš noriu, kad žmonės galvotų patys, ko jiems trūksta, nes aš nenoriu ateiti ir tenumė, žinai, va čia tau knyga, čia visus užregistruos seminarą, aš noriu tos iniciatyvos iš žmonių. Žmonės tą jau manyje mato, jie jau žino, jau ta Simona yra pažįstama jiems persona, tai jie jau bent jau žino, kad tu gal apgausi mane kažkurioje vietoje ar ne, bet matysis, ar tu tobuli. Nu, mes matom, mes ne pirmi metai irgi tenais dirbam.
0: Supratau, o kiek skirtingų tautybių žmonių turi komandai?
2: Dabar nepasakysiu, bet aš laiką taip sakau, jog nėra turbūt kontinento, su kuriuo neteko dirbti, nu, gal Antarktika, ar ne, bet logiška, ar ne. Bet, nu, dirbti su žemėlapiu, tai tikriausiai per tiek metų teko jo ir Europą, Aziją, Afriką, Pietų Ameriką, Šiaurės, nu, visur.
0: Supratau. Ja. Gerai. Tai, žinai, tu čia po truputį pradėjai griauti mintus, ar ne, va, tų mūsų įsivaizduojamo švietimo rojaus, ar ne, taip, kurio pavadinimas yra Suomija, kur iš tikrųjų tenka girdėti, ar ne, kad ir įstaigų infrastruktūra labai gerai išvystyta, ir ugdymo turinys sutvarkytas, ar ne, ir specialistų tarsi, vat, ką aš sakiau, tu sakai, nebūtinai jie ten užsilieka, ar ne, bet tarsi stojančių ir yra tikrai daug. Ir pasitikėjimas mokytojais, ar ne, nes jie tikrai turi autoritetą. Ir dabar girdžiu, kad yra tų iššūkių, ne, bet kokius tu dar galėtum išskirti su vat, kokiu nu, problemų iššūkiu, sakykim, taip, taip, turi Suomijos švietimo sistema?
2: Na, man tai, žinai, paskutinėje tikriausiai tokie didžiausias iššūkis, ką mes visi turbūt matom švietimiečiai, kurie susiję su švietimo sistema ar ne, ir domimės pasaulio tendencijom, tai na, mes matom Suomijos prastėjančius rezultatus, ar ne. Talio rezultatai, PISO rezultatai visi rodo, kad nu, Suomija jau nebėra ta lyderiaujanti šalis ir apie ką aš pradėjau apie tai rašyti, po to lietuviai labai supyko, kad aš kritikavau Suomiją ir sakiau, kad Lietuva yra geriau, žinai. Tai čia toks keistas man pačiai fenomenas buvo. Žinai, ką aš savo atradau, ir čia yra visiškai nauja idėja, ir visi pirmą kartą pasidalinsiu.
0: Ne, tu su manim su daugiau.
2: Taip, jo, jo, žinai, kad aš supratau, jog Suomija mėgsta kas kažkiek metų truputį užmigti ant lauro. Kai viskas pas juos gerai ir jie galvoja, nuo kam keisti, jeigu viskas gerai. Bet kas nutinka su to viskas gerai, kiti pradeda daryti geriau. Žinai, jie kartais Suomijoje maždaug, nu, jeigu mes pastatėm namą ir mes jau žinom, kaip tą namą statyti, tai mes ir statykim šimtmečiais taip pat, ar ne? Bet kas vyksta? Keičiasi medžiagos, keičiasi sudėtis, keičiasi statymai, keičiasi poreikiai, keičiasi lūkesčiai galų gal, ar ne? Tai lygiai taip pat su švietimu. Daug dalykų, kurie veikia prieš 10, 15 ar 20 metų, na, normalu, kad nebeveikia šiai dienai. Ir ką aš matau, aš irgi matau tą stagnaciją. Jog Suomiai labai įsikimba savo tradicijų, jie labai myli savo šalį, nu, kaip ir visi mes, ar ne. Tai va čia didžiulis skirtumas, Lietuva lyg ir pastoviam tokiam paieškų laukė, žinai, tokia, ką mes galim iš kažkurgi, tokiam kūrimo sukūry, ar ne, ar tai priveda visada prie geriau, nebūtinai, irgi, ar ne, yra tokio chaosėlio, sakykime, ar ne, matosi švietime, ar ne. Suomija tokia yra visiškai paralelinė kažkokia opozicija, ar ne. Tai yra maždaug, kur mes taip darėm 50 metų ir mes dar 50 darysim. Bet ką turim? Akivaizdus rezultatų kritimai. Ir ta tendencija, jinai ryškia, reiškia, kažkur jau ta švietimo sistema šiek tiek nebespėja. Tai ar Suomijai darys kažką, tai žinoma, kad darys, ar ne. Bet man atrodo, jie dabar yra tokiam lūžio irgi periode, kurie nelabai supranta, o kodėl tai vyksta ir nuo ko tai priklauso. Ar tai priklauso nuo mokytojų parengimo? Gal kažkokia kokybė mokytojų rengimo sistemoje trūksta, žinai, kažkokia problemėlė tenais. O gal vaikų šeimose kažkokios problemos, nes tikrai vaikai irgi ateina, kai sakau, pagrindas tai kas yra. Tai yra šeima, ar ne, šeimos atsineša tas vertybės, ar ne. Suomija yra labai multikultūrinė šalis, taip ypatingai Helsinkio ir aplinkinių miestų, ir kaimelį, ir nemokyklos, ar ne. Tai dar dabar aiškinasi, kas tinka, kur problemos ir taip toliau, bet kol jie išsiaiškins, kol jie vėl kažką sugalvos pakeisti ir atnaujinti, tie rezultatai ir kris jie. Ar suomiams, tiesą pasakant, labai tie rezultatai rūpi? Tai žinokit, ne. Nu, jie tikrai neina, nesimuša čia savo įkurtinę, kad o dieve, dieve, jie žino, ką jie daro gerai, jie žino, kur galima geriau, bet jiems labai yra iš tikrųjų svarbu ta įtrauktis ir lygybė. Ir kartais, kai mes kyla diskusijos su švietimo skyriais, nu, maždaug, kodėl mes nieko nedarom naujo, kodėl pas mus tos senos programos 10 metų, paskutinį kartą prieš mokyklininkų programa buvo atnuinta 16 ar 14 metais, tai virš 10 metų programai, tai mes sakom, ten jau kiek kartų pasikeitė. Bet jie sako, kad, nu, o kam keisti, nes mūsų vis tiek visa programa yra pagrįsta lygybė. O lygybės pas mus mes nekeisim koncepto.
0: Okay.
2: Jo, kad vis tiek įtraukusis ugdymas yra toks, kokį mes suprantam, vis tiek tie vaikai yra įtraukti į ugdymą ir mes suprantame, kad tai gali paveikti rezultatus. Mm-hmm. Bet mums viskas okay. Mums okay.
0: Okay.
2: Jo.
0: Geras. Taip. Man, Simona, dar labai rūpi vienas iššūkis tavo asmeninis, kurį tu paminėjai, jau čia eina mūsų laiko paskutinė minutė. Tu paminėjai apie vieną iššūkių tavo kasdieniam darbe, ar ne greta to, ką jau vardinai, ar ne komanda, finansai ir visą kitą, bet tas multikultūriškumas, ar ne, kaip jis tau nu, vat, atsispindi tavo veikloj?
2: Geras labai klausimas, nes ir ruošiuosi doktorantūrą studijuoti. Labai noriu įstoti kada nors gyvenime, tai ir mano tema yra viskas apie tarpkultūrinį ugdymą ir darbą ir būtent tos iššūkius, su kuriais mokytis susidurė. Tai pas mus irgi buvo situacija, kada susidurė labai labai dvi skirtingų religijų atstovai, ne, tarkim, musulmonai ir krikščionis, ar ne, ir kai ateina ir sako, jog mes nenorim, kad čia būtų aglutė, mes nenorim, kad čia berniukas prie mergaitės sėdėtų. Jo, labai daug tokių dalykų, tai labai fainas yra toks naujas išsireiškimas, sako, kultūrinis sensitivity, cultural sensitivity, tai jautrumas, ar ne, tas požiūris, ar ne, kai man atidavo ir sakydavo musulmonas, jog mes nenorim, kad čia būtų, pavyzdžiui, senelio šalčio ar dar kažkos, laikas, sakydavo, o senelio šaltis tai nėra apie religiją. Kaip ir velykų zuikis, tai nėra apie religiją. Tik, kad tai kažkas išrado ir sugalvoja ir atnešė Coca-Cola, kad yra ne kažkaip prie kalėdų. Tai nereiškia, kad yra apie religiją. Biblijoje to nėra parašyta. Tai labai reikia išmokti atsirinkti faktus ir tais faktais grįstis. Nes ką dažniausiai žmonės daro, kada nėra fakto, tai nueina į emociją. Ir iš ten prasideda žinai iki viršai. Bet kada tu turi faktus, aš skaičiau Koraną. Jo, aš perskaičiau Koraną. Ar aš pasakysiu, ar aš įsimintu, be abejo, ne, nes ar Biblijos neatsimenu, ar ne, bet labai gerai perskaičiau pasakyti, kad man įdomu būtų, kur tai yra parašyta.
0: Tai nuoširdžiai dėkui tau už pokalbį.
2: Ačiū.
0: Klausytojams priminsiu, kad kalbėjome su privačių darželių tinklo Bumblebees Helsinkyje direktorė Lietuvė Simona Lunina. Laidą vedžiu aš, Monika Širienė. Ačiū, kad klausėte. Iki kitų susitikimų ir likite su Žinių radiju.
1: Įjunkim šviesą. Radio.

0: Žinių radijas.
1: Pakalbėkime skaniai.
2: Sveiki, mėlyje radio klausytojai. Eterė ir vėl laida Pakalbėkime skaniai. Su manimi Liutauru Čepracku ir šiandien mūsų laidos svečias, profesorius, mano, galėčiau pasakyti, jau senas, seniai pažįstamas profesorius, gal net bičiulis, aš sakyčiau taip.
3: Aš visiškai pritarčiau.
2: Tai mano bičiulis Rimvydas Laužikas. Ir šiandien, kadangi vis tik Vilniaus gimtadienis, tai nėra žmogaus gimtadienis, kurį mes šiandien vieną kartą metus ir vieną dieną, o šią datą mes, manau, turėtume minėti kiekvieną dieną, prisiminti ir kalbėti apie tą Vilnių, vien tam, kad galų gale jį pažintų ir tie, kuriems trūksta tų pažinimo žinių, nes daug žmonių gyvendami tam pačiam Vilniui jo jau nebeprisimena. Arba tiksliau sakant, jie net nežino, koks jis buvo prieš tai. Nešnekant apie tai, kad mes pamirštam ir tai, koks jisai buvo dar mum, ta prasme, gyvenant tuose senuose rajonuose. Aš tai, pavyzdžiui, aš iš Jeruzalės mikrorajono, čia nepriseniausiai kitoj radio laidoj per Opus 3 kalbėjom apie rajonus, kur aš pasakau apie visą savo, taip sakant, mes vaikščiom po reiškias rajoną. Tai dar kartelį, sveiki Rimvydai ir kalbėkime sveiki apie tą Vilnių. Tai, žinot, gal galim pažvelgti, kaip įmanoma, anksčiau. Aš nesakau, kad mes kalbėkime apie Vilniaus virtuvę, kai Gediminas išgirdo, reiškiasi, tą vilką sapne.
3: Prieš tai išsikepęs taurą.
2: Prieš tai išsikepęs. Va, mes jau kalbam apie tai, kad jis prieš tai išsikepė taurą. Bet mes kalbėkime apie tai, kada tas miestas tampa jau, sakykime, taip, miestu. Kad jis pradeda gyventi žmonės, mes jau galime pradėti kalbėti apie konkrečiai, kaip atrodė tų pirmųjų miestiečių maistas.
3: Na, turbūt vis tiek mes, kai kalbam apie miestą, mums reikia sutarti, o ką vadina miestu.
2: Tai turbūt ne gyvenvietė, o miestą jau.
3: Na, taip, pusiau jokaujant, Europoje yra keli miesto tokie elementai, tai reiškia pilis, katedra, karčiama ir universitetas.
2: Taip.
3: Tai ir rotušė, atsiprašau, tai penktas yra. Tai šio vietoje tada mes galim kalbėti apie miestą, bet, na, Lietuvos didžioji kunigaikštystė kūrėsi truputėlį kitaip. Tai dėl to tas modelis, na, universitetą mes turim tik 16 amžiuje. Rotušė, na, po to, kai Lietuva apsikrikštija, miestas gauna miesto teisės, atsiranda Vilnių rotušė, 14 amžiaus pabaiga. Na, pilis, karčiama, jos atsiranda gerokai anksčiau. Tai šio vietoje iš tikrųjų tas, na, miesto istorija, jeigu Vilniaus istorija yra truputėlį kitokia negu kitų Europos miestų, tiek dėl geografinės padėties, tiek dėl, sakykim, na, pačios valstybės kūrimosi specifikos, nes vėlgi tai buvo turbūt vienintelė vėlyvų viduramžių valstybė, kuri atsirado pagoniškos pasaulėžiūros pagrindu. Tai reiškia, iš principo, pasaulėžiūros, kuri pripažino daugia dievystę ir kuri nesiekė vieno dievo idėjos. Tai sukuria tokia labai įdomią kultūrinę erdvę, kurioj gali labai arti gyventi skirtingų kultūrų žmonės ir kurioj gali dalintis idėjimas skirtingų kultūrų žmonės. Tai reiškia, gatvė skiria krikščionį, kataliką nuo, pavyzdžiui, na, žydo judėjo. Nes tuo metu vis tiek religija buvo svarbiausia. Ir ta idėja, kadangi, na, tokio didelio barjero nebuvo, lengvai gali peršokti arba ten tam lietuvių pagonių arba kažkuriam tai kitam. O šiaip, aišku, jeigu ieškosim virtuvės ir tų pačių ištakų, tai, na, Vilnius gyvenamas nuo akmens amžiaus yra. Vienai per kitaip šitoje teritorijoje žmonės maišėsi, vienai per kitaip gyveno. Ar tai buvo kažkokios nedidelės stovyklavietės, ar, sakykim, kažkas daugiau, sunku pasakyti, bet aišku, tas Gedimino paminėjimas, ko gero, buvo, na, turbūt toks daugiau, ne tai, kad simbolinis gestas, bet fiksavimas, kad Vilnius yra valdovo miestas. Na, savotiška jo miestas, jo, na, galbūt iš dalies netgi sostinė, bet, na, ta pati diena arba ta pati data tikrai Vilniaus gyvenime nebuvo kažkokia išskirtinė tuo metu. Ta prasme, na, vidutinis vilnietis tikrai nežinojo, kad Gediminas parašė laišką kažkam tai tą dieną, ar kad tai yra paminėjimas miesto. O šiaip tai yra tas viduramžių miestas. Tai reiškia, kad maistas, jis toks yra pakankamai artimas vietiniam maisto standartui. Mes kalbam apie gyvūnų rūšis, kurios gyvena šitam teritorijoje, arba gyvūnus, kurie auginami šitoje teritorijoje, apie augalus, kurie auginami šitoje teritorijoje. Ir tada mes galim bandyti susidaryti tą miesto vaizdą. Tai reiškia, jeigu mes kalbėsime apie tuos Gedimino laikus, tai vis tiek jau ant miestiečių stalo dominuoja naminių gyvulių mėsa. Tai reiškia, jeigu turtingesnis, tai bus jau ten jautiena, aviena, jeigu bus mažiau turtingas, jau judam link kiaulienos, link vištų, tada, sakykime, vėlgi, kuo turtingesnis, tuo tos mėsos daugiau ir dažniau, kuo mažiau turtingas, tuo jos mažiau ir na, tuo labiau kažkoks yra užkulas, ten pagardas, bet netiesiogiai valgoma, tada iš javų. Jau tuo metu mes galim kalbėti, kad tikrai yra rūgių laikas. Ta prasme, kad labai daug yra suvalgoma rūgių, labai daug yra suvalgoma rūginių įvairių produktų. Dar tuo metu neišnykęs nuo vilniečių stalų toks javas kaip soras, kurios paskui jau 16 amžių, 17 amžių labai stipriai nyksta, praktiškai jų ant stalo lieka labai nedaug. Tuo metu tai yra vienas iš tokių svarbių javų, nes vėlgi, kai mes kalbam apie soro auginimą, tai toks, na, ko gero buvo įdomus dalykas, kad soros leisdavo išauginti per metus du derlius. Nes tai vėlgi mes grįžtam truputėlį atgal, tai yra tas vaidimas viduramžių atšilimas, tai yra vegetacijos sezonas ilgesnis negu kokiam 17 amžiuje arba 18 amžiuje ir reiškia, na, tarkim, nežinau, pavyzdžiui, nupjovus javus vasarinius galima dar pasėti sorų ir galima dar suspėti iki, na, nežinau, žeminių javų sėjos arba iki pūdimavimo dar nusimt antrą derlių. Tai reiškia, iš principo jos, na, vaidina svarbų vaidmenį mūsų gastronomijos istorijoje, bet mes jas esam visiškai pamiršę.
2: Visiškai, nes aš galiu pasakyti iš savo pusės. Pamenu, man vaikystė kažkada buvo ten nes kelis kartus vyrę, o po to aš atsimenu parduotuvį nusipirkau, prisiminęs tą vaikystę ir supratau, kad aš prisimenu tik tai formą, bet neprisimenu skonio netgi. Ir tokia, sakyčiau, mes galim jas pirkti, bet turbūt nėra labai populiari kruopa, kad žmonės galėtų apie tai šnekėti.
3: Papugėlių maistas.
2: Papugėlių maistas, iš tiesų, jeigu galbėti apie sovietmetį, jis daugiau asocijuojasi su to rinkinuku iš tų įvairiausių saulėgražų ir tų pačių sorų. O mes vis tik kalbėkim apie tai, kad mane domina toks dalykas, miestietis, ar ne, tipinis miestietis, vis tik tai ir žmogus gyvenęs tuo momentu kaime, tai jis skiriasi jų, tarkim, ne, imant va, tuos laikus, ar ne, aš nekalbu jau, kad jis visai skiriasi, bet skirtumas buvo turbūt ir nemažas, tarp to, ką turėjo ant stalo miestietis, kaip maitinosi, ar tai jokio skirtumo tarp to paties kaimo žmogaus?
3: Dabar ko gero, jeigu kalbėtume apie Gedimino laikus, aišku, vėlgi mes taip galim pakankamai abstrakčiai apie tai kalbėti, tai skirtumo nebus labai didelio. Nes iš tikrųjų, na, taip iki kokio netgi 8-9 amžiaus pagrindiniai dalykai, kurie lėmė maisto skirtumus, tai buvo religija ir buvo socialinis sluoksnis. Tai aiškiai, jeigu mes kalbam apie tokį vidutinioką kataliką, na, taip sakim, pajaukavant vidurinioji klasė tų laikų, tai Gedimino laikais labai dėlio skirtumo tarp viduriniosios klasės kataliko mieste ir viduriniosios klasės kataliko kaime tikrai tam mes turbūt nerasime. Tai yra valgė labai panašius dalykus, juo labiau, kad nemaža dalis miestiečių, jie turėjo gyvulius, tvartus, daržus, pievas šalia miesto, jas ganydavo, ten, nežinau, melždavo, pjaudavo ir visą darydavo, kas šiaip ir kaime buvo priimta daryti. Bet paskui, aišku, valstybės kūrimasis ir ypač krikštas, jis įlieja Lietuvą į Europos gotikinę dvaro kultūrą. Tai reiškia daugybė sausų prieskonių, ten visi pipirai, cinamonai, kardamonai, imbierai ir visokie šafranai ir kiti dalykai, vynas kaip gėrimas. Tai reiškia šio vieto jau ypač nuo krikščionybės mes matom, kad nu, tas, sakyba, nuo vidurio aukštintas, aukštesnis socialinis sluoksnis tikrai labai stipriai skiriasi nuo kaimo gyvenančių miestiečių ir aišku jie turėjo daug įvairių kitokių dalykų. Jeigu Gedimino laikų žiūrėsim be abejo nuo lietuvio to kaimiečio, tai na, sakym, nežinau, kiek ten tame sraute, kurios kvietė Gediminas įvairių priklių ir amatininkų buvo žydų, bet aišku, jeigu jie buvo, tai jų jau maistas skiriasi, nes jų religinė reglamentavimas yra visiškai kitoks negu katalikų, ta prasme yra valgių galima, negalima, sakykime, ir jo labiau negu pagonių. Tada, aišku, jeigu ten buvo rusėnų krikščionių tuo metu, na jau tuo metu tikrai, ko gero, buvo Vilnių rusėnų krikščionių, jie jau laikėsi krikščioniškų valgymo papročių, tai yra pasninkai, tai yra, sakykime, visi kiti dalykai susiję, jie skiriasi nuo vietinių pagonių. Ir beje, iš vėlesnių laikų mes irgi turim ten tą tokį kultūrinį, na, konfliktą, ne konfliktą, bet na, yra ta situacija Algirdo laikais, nu, tai reiškia, nuo Gedimino, nu, taip sakym, vieną kartą į priekį. Ir yra tie trys šventieji Vilniaus kankiniai, kurie, na, Joanas Eustafijus ir Antonijus, kurių palaikai iki šiol yra palaido Vilniui šventos dvasės cerkėje. bet, na, dėl ko Algirdas juos nužudė, dėl to, kad jie pasninko, nu, kaip metu atsisakė valgyti mėsą. Nes vėlgi čia šio vietoj buvo tas turbūt toks, na, jeigu per gastronomijos prizmę traktuoti, kad valdovas valgo prie atskiro stalo ir jis turi geriausią maistą. Ir kaip savo, na, malonės, dėmesio, išraiškas kažką nusiunčia patiekalų nuo savo stalo, aišku, geresnių. Nu, tie sako, mes nevalgysim, maždaug mums ten kažkoks pasninkas yra, kuris, nu, ten gal ne visai suprantamas buvo Algirdui. Nu, tai čia yra valdovas mens įžeidimas. Tai reiškia, tas toks kultūrinis skirtumas, mes jį matom ir jis kartais priveda prie tokių liūdnų pasiekmių, nes tie trys vyrai buvo nužudyti. Tiesiog už tokį valdovo paniekinimą. Tai ta religija tikrai turėjo didelę įtaką, bet vėlgi Gedimino laikais, kiek tas Vilnius, na, buvo tas daugia kultūris arba įvairia religinis, tai ko gero, kaip tik tie, na, Gedimino laikai buvo vieni iš tų, kai tas Vilnius pradeda daugia kultūrėti, pavadinkim. Nes pats Gedimino idėja tai buvo kviesti amatininkus, kviesti žmonės, kad jie atvyktų ir kurtų tą miestą.
2: Pakalbėkim apie turbūt tuos žmonės, apie kurios ir tos informacijos jau turėtų būti žymiai daugiau, nes tai buvo bet kokiu atveju to laikmečio vis dėlto žvaigždė ir ta pati istorija buvo verta ir filmo, ar ne, tai apie Barborą Radvilaitę ir Žygimantą Augustą, ta prasme apie tos laikus, nes vis dėlto paskaičius, reiškiasi, vėlgi jau yra ir žemutinė pilis, kurioj jie ten laiką leidžia ir dabartiniai valdovų rūmai, kaip suprantu, ar ne. Ir ten pasiskaičius, ta prasme, stebina iš tikrųjų tas, sakykime, o laikai, tai vos ne 500 metų atgal, o stalo gausai ir įvairūs egzotiniai dalykai keliavo ant stalo, ir abrikosai, ir apelsinai, ir citrinos, ir turbūt jūs daugiau informacijos turi tą klausimą.
3: Taip, nes, na, iš tikrųjų, su krikščionybė, kaip sakau, mes įsiliejame tą bendrą europinę kultūros erdvę, juolab, kad mes turim suprasti, kad tas pats Vytautas, tai aiškia, na, kaip sakyčiau, trečia karta jau nuo Gedimino, reiškia, Gedimino jau, na, vaikaitis, jis, žodžiu, na, daug laiko praleido ordino pilyse, jis buvo puikiai susipažinęs su vakarietiška gotikinė kultūra, visa kokia buvo stalo maisto ir kokia ten bebūtų, o čia mes dar peršokam, taip sakym, nuo Vytauto dar 100 metų link mūsų laikų, tai be abejo mes buvom visiškai, na, bent jau, sakim, ta aukščiausia lygmens diduomenė buvo visiškai europinės kultūros dalis, ir jeigu Europai pradeda plisti renesansas, tai jis plinta ir pas mus, juolab, kad tuo metu mums labai, na, vadinkim, pasiseka, kad kai Europoj, na, taip prasideda ta masyvus augimas itališkos kultūros, mums taip gaunasi, kad mūsų karalienė Italija. Tai reiškia, mes, na, taip sakykim, ne palaipsniu importuojam tą kultūrą, bet jį peršoka iš Šiaurės Italijos, iš, na, vis tiek Sforcos, Baris, Milanas, peršoka į Vilnių, į Krokuvą, ir, žodžiu, na, šitose abiejų šalių, Lenkijos ir Lietuvos miestuose pradeda kurtis tą tokią kultūrą, kuri šiaip atitiko tą, kas tuo metu yra Europoj. Juolab, kad Žygimantas Augustas, jis buvo lavinamas visiškai europietišką dvasę. Ir sakykim, visa tai buvo tik tie, kad šioje vietoj, na, tas europietiškumas užsideda, arba tas itališkumas kaip savotiškas sluoksnis ant to, kas yra. Nes valgymo papročiai yra nepaprastai konservatyvus, ir jų taip pakeisti, kaip kokio architektūros stiliaus mes negalim, nes, na, architektūrai mes žinom, nors, kad žodžiu, ateina mados ir visiškai pastatai keičiasi, nors, aišku, renesansas irgi pas mus taip sunko, kaip plito. Bet maiste, tai yra konservatyvus dalykai, ir, pavyzdžiui, jeigu žiūrėsim to paties Žygimanto Augusto maistą, ir, tarkim, žiūrėsim kokio nors, pavyzdžiui, to paties laikotarpio, kokio italų kilmės didiko maistą, arba ten kokio popiežiaus pasiuntinio maistą keliaujančio per abiejų tautų respubliką, mes matysim vis dėlto didelius skirtumus. Nes pažygimantą Augustą bus dar daug ten tų sausų prieskonių, dar vėlgi tų cinamonų, kardamonų, imbierų ir visokių ten tų, kurie buvo būdingi viduramžių virtuvėje ir kurie tuo metu į Europą nyksta, jų vietą užima žoliniai prieskoniai. Vis dėlto Žygimanto Augusto maiste bus dar daug galaus ir mažiau gerokai vyno. Žygimanto Augusto maiste bus mažai daržovių, tai reiškia ir dominuos, aišku, šakninės daržovės, ten jau tų visokių lapinių daržovių ar panašių dalykų nebus, tai tos skirtumus mes matytumėm, bet vis dėlto tas sluoksnis užsideda. Mes 16 amžių turim ir alyvogės, žinom, kad jos atsiranda, ir alyvogių aliejus yra, ir tos pačios kaip ne citrinos, apelsinai, visi citrusiniai vaisiai, ir tie žoliniai prieskoniai, galų galia ta pati petražolė, kuri paskui, nu, taip labai įauga į mūsų gastronominę kultūrą ir tampa tokiu mums labai būdingu prieskoniu, tai tie procesai vyksta.
2: Aš kažkaip galvau, kad krapas mūsų dar labiau, sakyčiau, toksai, žinot, lietuviškas prieskonis, nes jis egzistuoja daug, kur jo gali visur nusipirkti, bet kad jį taip naudotų kaip pas mus žmonės, o žinot, tvirta bulvė krapai.
3: Visur?
2: Taip. Visur.
3: Krapas taip pat.
2: Krapas. Ar agurkai neįsivaizduojami jokie rauginti ar marinuoti be krapo, ta prasme, tai mes kažkaip tai esame labai tokie krapiniai. Nors petražolė lygiai taip pat, aš sakyčiau, yra šalia stovinti. Kaip pas prancūzus čiabrelis, ta prasme, visur.
3: Taip. Aišku, lapinė petražolė pas mus dominuoja.
2: Tai aš labiausiai ir mėgstu, beje, garbiniotojai, mano akim žiūrintinai, nekokia. Skanesnė vis tik ta mūsų plokščioji.
3: Paprastoji.
2: Geroji, senoji.
3: Paprastoji lietuviškoji.
2: Tai ir, o vėlgi, grįžtant prie Barboros Radvilaitės, ar kaip atrodė tuo meto, sakykim, visi tie pobūviai, vis dėlto aš įsivaizduoju, turint omeny, kad mes buvome kaip nekaip, ne koks nors užkampis ir ne kokia nors ten trečioji pasaulio vieta, ką bebandytum mus įtikinti arba bandė ilgus metus įtikinti, ar ne, tokie, reiškia, agresyvūs kaimynai iš rytų, kurie vieninteliai įsivaizduoja, kad pastatė visą pasaulio civilizaciją ir yra visoko gėrio šaltinis ir apskritai visoko.
3: Taip.
2: Tai kaip mes atrodėm tuo momentu? Galų gale netgi palyginimui su tais pačiais rusienais?
3: Nes vėlgi mes esam ant civilizacinės ribos. Ir aišku, kai mes kalbame apie tuos pačius rusienus, mes turim, na vėlgi taip, tie patys mūsų kaimynai, apie kuriuos šnekate, jie bus, mus buvo beveik įtikinę, kad ortodoksų tikyba, tai yra lygu Maskva, lygu Rusija, lygu, na žodžiu, tai, kas mums buvo primesta. O šiaip mes turim suprasti, kad mes esame ant tos ribos tarp Romos ir Konstantinopolio ir kad ortodoksų arba ta Konstantinopolio bizantinė graikiškos kilmės tikyba, ji buvo visiškai natūralus reiškinys tiek abiejų tautų respublikų, tiek Lietuvos didžiojo kunigaikštystėje. Ir centras tai buvo Kijevas. Tarsi, kad Maskva, ji, na sakykim, iškyla vėliau ir iškyla, sakykim, naikindama daugiau tą Kijevą kaip centrą, nors aišku, irgi be jo negali, kaip ir, na, dabar mes matom, kad, taip sakykim, jiems to labai reikia, bet šio vieto mes kalbam apie ortodoksiją kaip visiškai natūralų reiškinį abiejų tautų respublikoje. Ir, sakykim, šio vieto mes turim susidūrimą tarp tų kultūrų, aišku, katalikybė vakarietiškai dominuoja, jis skverbiasi į, na, sakykim, tą ortodoksišką kultūrą, galų galia mes kalbam apie tą pačią Bresto bažnytinę uniją, kai dalis ortodoksų nusprendžia prisijungti prie popiežininko, jeigu tai pasakysim, tai yra, žodžiu, tai tie procesai vyksta labai įdomus tokių mainų, bet jeigu mes bandysim įsivaizduoti tą tokią, nežinau, vėlgi valdovo, pavyzdžiui, virtuvė, tai, žinoma, na, skiriasi kasdienis maistas, pasninko maistas. Atsiprašau, kasdienis maistas ir puotos maistas. Žinoma, skiriasi ir pasninko maistas, nes, na, vėlgi, jeigu apie pasninką šnekė, tai žuvis vis dėlto mūsų virtuvėje buvo suvokiama, na, toje aukštoje virtuvėje kaip pasninko valgis. Ta prasme, kad jeigu galima nevalgyti žuvies, tai jos nebuvo valgoma, o jau kaip priversdavo pasninkas, tai rasdavosi ant stalo. O šiaip dominavo, aišku, mėsa. Bet, vėlgi, kasdienė virtuvė, tai tokia būtų, na, kadangi mes dabar visi gyvenam daugiau mažiau kaip valdovai, tai ta kasdienė virtuvė tokia atrodytų galbūt mums ne super kažkuo tai įspūdinga, nes paprastai tai būtų gabalas kokios nors geros tuo metu suvokimų mėsos, na, jautiena, pavyzdžiui, kokia bus, dar kokia rieboka pavirta, tada bus dubuo kokių nors daržovių, ten kokios gali būti ropės, žirniai, ten kažkokie kopūstai, žodžiu, pastarnoka ir kažkas tokio patroškinta, na ir, sakykim, užsigeriama ten kažkokiu trealumu ar panašiais dalykais, žodžiu, jeigu toks, na, tokio labai jau kasdienis maistas būtų. Be abejo, kuo išskirtinesnė diena, nu, tai, pavyzdžiui, jeigu ten jau kažkas sekmadienio pietus ar yra svečių, ar ypač kažkos tos jau puotos, tada be abejo viskas kyla, keičiasi ir sakykim, tampa įspūdingiau. Tai reiškia, kad daugiau įvairių patiekalų, daugiau prabangių ingredientų, tai reiškia ne vien prieskoniais gardinta, bet ten kažkokie ten migdoliniai valgiai atsiranda, ten kažkokie tai varškės valgiai, kur jau ten grinai ten kažkokie ten kiti tokie, ir aišku, pats vaizdas ant stalo, tarkim, ten kus nors pyragas su įkeptu povu, kuris padengtas plunksnomis visas yra, žodžiu, na, iškeptas jis be plunksnų, bet nes ten tokie irgi buvo receptai, kad tą povą nugalabija, bet nesudraskydami ir nesukrūvendami plunksnų, tada, žodžiu, gražiai prapjauna, nurengia jį su visa oda, tada iškepa, tada pribarsto berods ten cinamono ar gvazdikėlių trintų ir už tempia tą odą atgal, gražiai užsiuva ir žodžius ten gražiai atrodo tas povas ant stalo, ar tas pats kalakutas, kuris irgi 16 amžių plinta, tai tas vaizdas ant stalo, jis turėjo būti spūdingas, nebūtinai visi tie dalykai buvo valgomi, bet vaizdas buvo tikrai, na, toks labai spūdingas. O šiaip, aišku, vėlgi, kai kurie valgiai arba kai kurie patiekalai, kuriuos mes turim dabar visiškai elementarius, tai tuo metu jie nebuvo tokie elementarūs, pavyzdžiui, ten ta pati Barbora, vienas iš mėgiamų dalykų buvo varškėčiai jos. Tai mums dabar varškėtis, nu ką ten tą varškė pigiai prisipirkom ir kiek norim darom, bet vėlgi tuo metu karvė, na, dydžio kaip dabartinė avis, jį pieno duoda per metus tiek, kiek dabar duoda per mėnesį. Tas pienas pasiskirsto, sakim, daugiau vasaros laikotarpio, o žiemą jo visai nedaug. Tai, na, žiemą valgyt varškėčius arba ten, na, nežinau, užsipilti dar sviesto padažo ant viršaus. Tai jau buvo visiškai absoliučiai.

0: kurioje vietoje netai pasakyti, ar ten kažkoks pašnekovas netai pasakė. Tai va, tai būna, kad nekiek, sakykime, mūsų paduoda, arba, sakykime, tik tai kaip laida, kuri ištransliavo kažkokį tai pašnekovą, tai paduoda tą pašnekovą. Tai yra čia tų atvejų, aš tai atvirai pasakius vengiu šitų dalykų, nežinau, kad tai yra beprasme laiko gaišatis.
1: Padarom pertrauką. Saulius Bartkus, televizijos laidų prodiuseris, režisierius, šiandien pas mus laidoje. Lapkričio 21 yra televizijos diena. Vis dar Lietuvoje esančios televizijos ir tikėkimės, kad jinai ir bus, nes kaip žiniasklaidos priemonė labai reikalinga. O po pertraukos pratęsime.
2: Persona grata.
3: Klausotės žinių radijo.

0: Persona Grata.
1: Tęsime Persona Grata. Saulius Bartkus, televizijos laidų prodiuseris, režisierius, redaktorius, šiandien mūsų laidoje, lapkričio 21 dieną. Televizija gi švenčia savo dieną. Yra tokia diena ir bus jinai penktadienį.
2: Valgysim tortą.
1: O tikrai?
2: Nu, aš formaliai pasakiau, bet nu kažkaip.
1: O jums rūpi tą dieną, iš tikrųjų, televizininkam?
2: Ar studentams rūpi studentų diena?
1: Nežinau.
2: Ar veterinarijos gydytojams rūpi veterinorių diena? Gal yra tokia, nežinau, bet nu, gal rūpi. Čia aš manau, jeigu, žinai, savivaldybės organizuoja kažkokį tai renginį, žinai, Benkunskas galėtų va televizininkams organizuoti.
1: Tai atsius tortą kokį nors.
2: Nu, tai gal
1: atsius.
2: Bet jau, LRT, ne, ne. LRT, man nesius.
1: Papirkinėja kakadu šiaip jau turbūt, ar ne?
2: Mus?
1: Politikai. Siunčia tortus. Turit mylimus personažus, turit tos,

0: kas myli tą, kokius...
1: Aš tai, supranti, Raigardai, kaip yra. Tai yra žmonės, kurie, pavyzdžiui, politikai yra senai politikoje, jie puikiai mus žino, vieni bendravo ir bendrauja, kiti bendravo ir nebendrauja. Yra nauji žmonės, kurie nuolat keičiasi.
0: Kurie nesupranta dar, kurie kaip reikėtų jūs valgyti, kaip jūs virškinti reikia.
1: Nieko nesupranta, absoliučiai. Kartais man susidaro įspūdis, kad jie apskritai nesupranta, kur pateko. Tai va, bet tai va, tokių žmonių labai įdomu ir paskaičiuoti įvairius, sakykime, tokius finansinius fokusus, žinai.
0: Bet šiaip jau, nesakykit, iš tikrųjų vis tiek jūgi yra mylimi valdžios žmonės, nemylimi, kur važiuoja jūsų korespondentai, ten dūsauja, sako, ai, su šituo tai čia nesusišnekėsim. Kas piktas iš prigimties yra, kas, vat, kaip tu sakai, durys užtrenkia ir būtinai užtrenks, ir čia jūsgi greičiausiai laukiat, kad jis užtrenks durys.
1: Taip.
0: Tada bus įvykis, nes jei, bet kiti, aš taip siūsiu, koks nors Augis Gentvilas, pavyzdžiui, jie atviri, ten atvira.
1: A, būtent jisai ir nekalba su mumis.
0: Nekalba?
1: Dabar ne.
0: Ką padarė?
1: Žmona sakė, neleidė.
0: Žmona?
1: Aha. Pasi nekalba dėl to, kad prisikalbėjo.
0: Būna, bet šiaip yra kitų atvirų, kurie...
1: Tai matyt, žmogui turi praeit kažkokią pauzę, politinė meno pauzė praeis, ir manau, kad viskas atsistos į savo vietą.
0: Nes šiaip yra tie, kurie supranta, kad vis tiek kalbėjimas, nes jeigu nekalbėsi, tai tada pasakys už tave. Tai. Ypač kakadu.
1: Bet jie, matosi, kai žmonės kalba pro sukastus dantis.
0: Pro sukasus, bet tai ką darysi?
1: Ką daryti?
0: O jūs turit taikiklyje, aš taip įsivaizduoju, kas važiuoja į Seimą daryti reportažą, ten jūsų
1: tai komandą. Praktiškai beveik visi žurnalistai važiuoja į Seimą. Tai. Jie pasiskirsto temas ir būna, kad vienu metu tikrai ne vienas, du, kartais net ir trys žurnalistai. Jeigu, sakykim, kažkoks įvykis, tai praktiškai visa komanda suvažiuoja į Seimą.
0: Ir jūs, nėra taip, kad, pavyzdžiui, sakykim, nusitaikote į kokį nors, vat tuos reikia būtinai neigiamai parodyti, šitos teigiamai, kiek atrankos kažkokios pagal pyktį ir pagal nusiteikimą nėra, pavyzdžiui.
1: Ne, absoliučiai.
0: O kaip jūs, pavyzdžiui, iškapstėt Džiugelio, pavyzdžiui, istoriją, sakykim, tokią, kur ten vamžius tiesia kažką, ten motina jo kažkur ten visi kita.
1: Aš dabar, žinok, dabar net neprisiminsiu tiek įvykių visokių pati pradžia, bet buvo signalas apie jo tą būtą ir užkliuvo tai, kad jisai buvo nedeklaruotas.
0: Jūs tikrinat ten?
1: Jo, ir po to tikrai važiavom, gyvenamoji vieta buvo deklaruota kitur, po to pranešė elementariai kaimynai apie tą vandenį. Tai paskui vėliau paaiškėjo, kad jisai neigė, kad jisai, aš dabar prisiminiau, neigė, kad jisai apskritai ten gyvena, kad jo būtas kitur, mes ieškojom tada tam būte, tada važiavom anksti ryte, kur jį pakrauna į Seimą vežt, įsodino, ta prasme, specialus automobilis ir važiavo tikrai ne vieną kartą ir tai buvo nufilmuota ir užfiksuota ir jisai vis vien neigė, žinai. Tai ta prasme, ten mama ten pagyvenusi, tokia buvo istorija. Tiesiog.
0: Nes apie tos, kad iš kur medžiagą gaunat dažniausiai, tai šiaip, per tiek metų jūs jau turėtumėt turėti informatorių tinklą visą apie viską.
1: Tai visada žmonės yra kažkuo nepatenkinti, aišku, dažniausiai dėl savo asmeninių kažkokių dalykų, kur jaučiasi ten įžeisti, nuskriausti, arba ten su kaimynais kažkur, bet apskritai mes vengiam žmonių, kurie nėra vieši, kištis į jų kažkokius asmeninius ginčius.
0: Nes... O kurie, jeigu pakliūtų į kakadu, pavyzdžiui, kas turi būti istorijoje?
1: Istorija, mes, pavyzdžiui, tikrai mes irgi ėjom tos istorijos pėdsakais, apie ką kalbėjo savo tinklalaidė Skirmantas Malinauskas ten Šiauliuose, kur kaimynė ten vyksta kaimynės teroras prieš kitą kaimynę, kaimynus tiksliau, ir kur ten iškvietinėjama ten policija ir taip toliau. Tai Nu, bet jau čia tokie labai išskirtiniai atvejai, galbūt tokie, galbūt rezonansiniai, galbūt skirti jie tiems žmonėms, kurie, sakykime, neklausė tos tinklalaidės, arba mes truputėlį kitaip šiek tiek parodėm. Bet be abejo, mes nei tos vietos, mes bliūrinom tą vietovę, kameros nebuvo nukreiptos į tos kaimynės namą ir taip toliau, ir jeigu ir patekdavo į kadrą, buvo išmontuojama, kad nebūtų jokių teisinių pasiekmių. Nes tai nesudaro jokios esmės.
0: Šiaip 5 dienas, keturias dienas, viską kadu darot, kiek kadu penktadienis eina bent ten pokalbių šau daugiau, taip, sakykime, ar ne? Tokiai vis tiek pusvalandžio laiko, kiek jūs dažniausiai 3-4 reportažai maždaug?
1: Nu, būna ir 2 reportažai.
0: Padaryti, tai yra nemažas krūvis komandai, tokio formato laidas vis tiek, kur reportažinio tipo laidos.
1: Jo, bet mes jau planuojam, paprastai mes jau planuojam, ką mes rodysim jau kitą savaitę daugmaž. Mm. Galvojam, jau yra apdėliota ir ta prasme, temos sudėliotos į priekį. Mes praktiškai ketvirtadienį jau turim kitos savaitės planą, kuris jau turėtų eiti, nebent įvyksta pokyčiai, kai atsiranda kažkokių va tokių ekstra įvykių, kuriuos mes tiesiog keičiam. Ir kai kuriuos reportažus, kurie yra suplanuoti, pastumėm šiek tiek
0: ir šoną. Šiaip greičiausiai prodiuseris turi sąrašėlį temų, kurios visą laiką eina, ar ne? Na, tokias, kurios jau ten parodysi, arba personažų sąrašėlį, kurios kars nuo karto reikia rodyti ten, kad būtų reitingas, ar ne? Kurie parodysi, bus reitingas.
1: Yra tokių? Aš manau, žinai, Raigardai, čia labai paprastai yra. Mes dirbam vis dėl to komerciniai televizijoje ir mes visi norim to žiūrimumo. Nori, nenori. Čia būčiau meluočiau, jeigu sakyčiau, kad yra kitaip. Tai be abejo, mes atsižvelgiam.
0: Turėtum
1: tai,
0: savo televiziją, galėtum, žinai, ir jeigu ten ant medžių auktų milijonai, galėtum savo leisti daryti daugiau ten kokių nors dokumentinių filmų, kokius tu mėgsti, arba ten vaidybinių.
1: Nu, apie tai ir kalbame, mes turim vis dėlto sutartį su televizija. Televizija kelia reikalavimus dėl žiūrimumo mums. Mes vis dėlto, bet kokiu atveju, su kuo dirbam, esam lojalūs tiems užsakovams, nes vis dėlto užsakovas diktuoja savo, sakykim, reikalavimus. O reikalavimai yra pats svarbiausias dalykas, yra žiūrimumas komerciniai televizijoje, nes pagal žiūrimumą ir skaičiuojama ir reklamos pasiekiamumas ir taip toliau. Taip, kad be abejo, yra tam tikri dalykai ir tam tikros formulės, pagal kurias mes dirbam. Žinom. Sakykim, kad, pavyzdžiui, šitą temą turėtų būti einama. Aišku, mes eksperimentuojam, stebim, žiūrim, sakykim, jeigu tu kažkokį nelabai tokią bejoji, nuo jos galbūt nepradedi laidos, nors po to pasižiūri, kad galbūt geriau sužiūrėjo, tada jau žinai, kad aha, šita tema arba šitas personažas kažkaip sudomino matyti žiūrovą. Tai be abejo, tai visą laiką yra, telika žiūrimumas yra gyvas organizmas.
0: Bet toks gyvenimas nelengvas turėtų būti tavo, nes iš esmės sunešti temas, vis tiek pastoviai monitorinti ir ne šiaip sau čia, jūs nesate aktualių laida kaip tokia, vat, kaip žinios, kur tu, nu, ten, tu įlindai į Baltic News servisą, greičiausiai ten nėra temų Baltic News servisą arba LTO, pagal kurias jūs dirbtumėt. Nu, gal labai viena kita reikia, ir be to, net jeigu yra, jūs turite išlaužti kažkokį kampą, sugalvoti specialų, net jeigu politiką rodot ir kiekvieną kartą, tai toks rutina ne pati linksmiausia, ar ne? Būna, kad badas būna temų koks nors?
1: Būna tokie tuštesni periodai, bet visada mes tiems tuštesniems periodams vėlgi iš anksto ruošėmės. Nes, pavyzdžiui, laikotarpis po naujų metų, tai praktiškai pirmą savaitę būna jinai tokia, visuomeniniam gyvenime būna mirusi. Mm. Kalėdos vėlgi paprastai laidų nebūna, nes eina pramoginis turinys, nu, ta prasme, šventinis turinys, koncertai, filmai ir taip toliau. Tai toks irgi laikotarpis. Kita vertus, vėlgi tu po naujų metų nerodysi, kas vyko per kalėdas. Jau viskas, aktualija baigėsi. Tai be abejo, tokių tuštesnių periodų, kas liečia įvykius, jų būna, bet ir vėlgi atkreipiau dėmesį į tai, kad jeigu, sakykime, yra Pavyzdžiui, vasario 16, kovo 11 visada eis patriotinės temos apie lietuvybę, apie istoriją, ko praktiškai eilinį kakadu, aš nežinau, ar tai gerai sužiūrėtų. O būtent tom dienom visiems vyro kažkokia aura. Mm. Tokia bendra, šventinės
0: nuotakai. Jūs orientuojatės nuotakai. Irgi tai, ar ne?
1: Be abejo, be abejo. Be abejo, vienareikšmė. Sakykim, prieš lapkričio 1 ar po lapkričio 1,

0: pajamų šaltinį dažnai būna, vat, dirba televizijoje, tai mes įsivaizduojam, kad aš tai aišku žinau, kokie yra, kokios algos yra televizijoje, žinai, ir visą kitą, bet, nu, manim niekas netikė, aš gynė televiziją esu, bet vat, Saulius Bartkus, jeigu pasakysi, tai aukso kasyklos yra televizija, galima tapti milijonierium televizijoje, vat Valinskas paskelbė savo, ten, kiek jis gauna už laidą, 1500, to, kaip Valinskui, tai nėra labai daug.
1: Pasakė. Nu, aš nežinau, tie skaičiai visada jie tokie pateikiami viešai, mes nežinom to konteksto, tas 1500 su mokesčiais, be mokesčių, už laidą, jisai kaip įmonės vadovas gauna savo darbo atlyginimą, ar čia kaip darbo pajamos, arba gal individualios veiklos pajamos, ar kaip jisai suskaičiuoja kaip dividendus, mes viso to nežinom. Nu, ta prasme, ir tas skaičius 1500, jisai nieko jisai nepasako, absoliučiai nieko. Taip kad pas mane yra labai paprastas principas. Kiek dirbsi, tiek uždirbsi.
0: Nu, bet vis tiek
1: tavo reportažų, sakykime, tikrai gerų ir išeis daug, gali uždirbti daug.
0: Daug. Kiek daug?
1: Nu, aš manau, kad pas mane žurnalistai šiaip uždirba nuo 2 iki 4,5 tūkstančio į rankas.
0: Neblogai uždirbo, kaip žurnalistams.
1: Kaip žurnalistams.
0: Bet tas daug, vis tiek yra laida neguminė ir, žinai, gali ten būti vienas reporteris ir daryti visas laidas.
1: Nepadarysi, neįmanoma. Tokio kiekio neįmanoma padaryti.
0: Nes...
1: Yra, vėlgi mes atsižvelgiu šitai, sakykime, kiek prie to reportažo buvo krapštytas, kiek pašnekovų sukalbintai. Būna reportažai, kurie daromi ne tai, kad yra, kur nuvažiavai, nufilmavai intervą, ten sudėlioja viskas tarsi trumpa istorija, bet yra, kur iš tiesų kapsto daug pašnekovų, nu, tokie mini žurnalistiniai tyrimai, kur yra važiuojama į vietą, filmuojama, dar atskirai filmuojama ir taip toliau, nu... Reportažui nėra.
0: Jūs labai daug pastangų įdedat į montažą, kai aš suvartu ten visokie garsai, vaizdai, kompiuteriniai, nusiperdimai, visokie dažnas elementas.
1: Nu, visko, kad linksmiau būtų.
0: Linksmiau būtų. Jie čia sudėta pas tai, aš įsivaizduoju, per 20 kiek ten metų, turbūt per 3, daug metų ten tu jau produsuoji, viskas turi, gali išsitraukti, užsimerkęs iš archyvo visko, ką reikia tai minutėj.
1: Čia jau montažo režisierių reikalai. Yra tikrai žmonių, kurie jau senai dirba ir tikrai žino maždaug.
0: Kita vertus... Aukso vertės toksai režisierius turėtų būti montažo,
1: nu, yra kita vertus, žino, vėlgi, mes, sakykime, yra tos senos archyvinės juostos, kurios yra dalis skaitmenizuota, dalis dar neskaitmenizuota. Tai, bet jos tokios archyvais ir yra, o montažo režisierių tikrai dirba ne vienas. Aš galiu pasakyti, prie Kakadu laidos dirba 1, 2, 3, 4, 5, 6.
0: O, tai nemažai.
1: Nemažai. Na, aišku, jie ne visi turi vienodą krūvį, kiti yra tikrai tie dirba iš namų, ta prasme, tas nuotolinių būdų toks darbas, bet visi yra puikiai įvaldę tą stilių ir ta prasme, žiūrovas tikrai nesupras, aš kartais net paklausiu, kas montavo tą vieną ar kitą reportažą. Nes kartais labai sunku atskirti, žinai, nu, tas tiesiog, vat, tas stilius, jisai paimtas, jie dalinasi tą informaciją, dalinasi efektais, dalinasi kažkokiais ten dar kažkokiais dalykais, kurie stengiuosi nesikišti į tą jų gildijos reikalus.
0: Žanras rinkti vedėją Kakadu kur nors naktiniam klube su visais ten fanfarais, čia kada jis atsirado?
1: Naktiniam klube mes niekad nerinkom, mes skelbėm atranką.
0: Nu, jūs naudojat naktinio klubo patalpas castingam.
1: Jo, ta prasme, čia meksikiečių kažkoks restoranas čia šalia visai. Jo, ten mus įsileido, tiesiog neprašė pinigų, barterių, tai tiesiog mes pasinaudojom tą progą.
0: Bet čia ne apie tai, aš svarbu, kad pats žanras.
1: Jo, žanras tiesiog gyvenimas toks. Nu, vėdėja išėjo viena, išėjo rinkom kitą. Kadangi laida populiari, tai norėjusi, kad tame reikale sudalyvautų ir žiūrovai, visi išsakytų savo nuomonės, balsuotų, kad susirinktų kuo daugiau įdomesnių žmonių. Tai pavyzdžiui, dabar, bet

0: kai buvo paskutiniai praeitais metais vedėjos rinkimai, tai mūsų tikslas buvo, kad tai būtų praktiškai nežinomas veidas. Mes tiesiog nekvietėm, nors buvom gavom daug anketų, nekvietėm žinomų veidų, merginų ir moterų.
1: Jūs padarot juos žinomam paskui?
0: Tai jos, čia vėlgi, žinai, nu, patys žmonės, be abejo, televizija, pavyzdžiui, Viktorija dabar ir atsiskleidė, kaip turinti puikų balsą ir... O šiaip, nu, aišku, mergina, kuri baigusi psichologiją, apsigynusi psichologijos magistrą, bet dirba stilistę. Ten, Nu, ką žinau, nu, va, toks įdomus personažas pasirodė. O kita vertus, vėlgi, čia, žinai, yra vėlgi su žmogum, su kuriuo tu dirbi, tai labai irgi svarbu, kaip ta žmogus įsilies į kolektyvą, kiek jisai bus empatiškas, kiek jisai norės perimti ir kiek norės aukotis.
1: Dėkui tau, Sauliau, kad atėjai. Senokai nemačiau, aišku, per tuos darbus radai laiko. Saulius Bartkus, televizijos laidų prodiuseris, režisierius, redaktorius, žurnalistas ir šiaip linksmas žmogus. Šiandien pas mus laida. Ačiū, Sauliau, tau ir sėkmės darbuose.
0: Ačiū tau, Raigardai.
2: Persona grata. Žinių radijas.

0: Žinių radijas.
1: Lekiam į.
2: Laida Lekiam į pristato Venipak, patikimas partneris skubantiems ir vertinantiems patogų siuntų pristatymą. Su Venipak ne 98% siuntų gavėjus pasiekia vos per vieną dieną. Nes kai esi kelyje, svarbu turėti partnerį, kuris spėja kartu.
1: Sveiki, mėly žinių radijo klausytojai. Su jumis Fausta Marija Leščiauskaitė ir laidos Lekiam į premjerą. Kiekvieną savaitę krausiu lagaminus ir su savo svečiais keliausiu visi kitą šalį. Na, o šiandien mano kelionių draugė yra pati Nomeda Marčėnaitė. Labas, Nomeda.
3: Labą, Fausta. Labai sveikinu tave su nauja laida.
1: Ačiū tau labai. Tai mes susitarėm keliauti į Balį, bet... Kaip aš juokiausiu su visa žinių radio komanda, kai dvi tokios pašėlusios moterys sėda į lėktuvą, tai dar neaišku, kur jos nuskris. Tai bandom keliauti Balį.
3: Keliaukim, aš su džiaugsmu. Aš iš tikrųjų tą kelionę irgi dar kartosiu.
1: Kada pirmąjį kartą tu buvai Balyje?
3: Aš skridau, kada išgirdau, kad tuoj pandemija uždarys mums visas duris ir visas kelionės ir net nebuvo aišku, ar dar bus mūsų kelionės ateity. Nes atrodė, kad tuoj bankrutuos visos lėktuvų bendrovės. Atrodė baisiai viskas.
1: Tai atrodė... iš baimės skridai? Iš noro ištrūkti?
3: Ne, jokių būdų. Ne, išnaudot paskutinę progą. Baigtų. Tai visai apie ką kitą. Tai yra apie tai, kad, žinai, nu, aš tiesiog sakau, kaip ir apie miegą, ar apie gyvenimą iki pabaigos, žinai, kai tu miegi. Kad, nu, reikia džiaugtis ir kaifuoti iki paskutinės akimirkos. Liko 3 minutės miegoti. O dieve, kaip gerai. Dar 3 minutės miegoti. Liko ten gyvenimo kažkiek statistiškai skaičius. Jį reikia gyventi. Tai aš supratau, kad mus uždarys ir, kaip ir minėjau, nebuvo aišku, ko baigsis pandemija, todėl skridau tam, kad dar pakaifuočiau ir iš tikrųjų aš grįžau, o žmonės, kurie skrido po savaitės, nes aš mėnesiui skridau, jie nebeišskrido iš Balio ir liko pandemija į Balyje.
1: Tai tu esi neužmušama optimistė? Nes mano stiklinė yra visą laiką pusiau tuščia, tai tavo...
3: Jeigu mes padalintumėm tas stiklinės, jos būtų abi beveik pilnos, nes visą per kraštus eina optimizmas.
1: Tai man tave sėkmė visą laiką šalia reikia...
3: Reikėtų turėti mane kaip talismaną, taip.
1: Aha, į Balį tu, aš kaip suprantu, išvykai viena. Tai buvo solo kelionė.
3: Taip, tai buvo solo kelionė ir tokių kelionių buvo pas mane prieš tai. Todėl, kad man iš tikrųjų labai patinka tas vat, jausmas, kada kažkur atsirandi ir kitoj šaly vienas pats. Va tiesiog, nes ir sako, o tau neliūdna, tau nevieniša. Ne, aš ten sutinku žmonės. Ir aš, nu, komunikabili mergaitė, tai aš susipažįstu su žmonėm, bendrauju, užmezgu ryšius, atrandu naujų draugų. Šitas man tinka, man patinka labai. Turiu visokių gudrybių, kaip moteriai saugiai keliauti. Tai, nu, žodžiu, galėsiu papasakoti apie tai. Bet į tą kelionę, kadangi Vytas netoli būrevo, tai jisai atskrido, nes jisai ten, nu, tiesiog gretimoje šaly buvo ir jis priskrido savaitę į laiko. Tai tokia juokinga situacija, gavosi, mes nuskridom į vieną nenuskridom, nuplaukėm su laivu į gretimą salą ir toje saloje Vytas perkaito. Jis man sako, man karšta, aš sakau, nu kad visai nekaršta. Savo man, labai karšta. Visai nekaršta. Nu, žodžiu, aš nuo to laiko, sakiau, kreipsiu dėmesį bet kieno skundus arba tiesiog komentarą, nes jis nesiskundės, tiesiog konstatavo. Ir jam buvo labai blogai po to ištiko šilminis smūgis.
1: Tai jis tavos kelionės nesugadino?
3: Čia tarp mūsų mergaičių, nes iš tiesų toks momenčiukas buvo. Nes, nu, įsivaizduoju, kaip baisu, kai tavo brangiausias, na, buvo čiužinys. Mes mėgojom, ten buvo 2 čiužiniai, tai gerai, kad jie buvo 2, o ne vienas. Tai ta čiužinį keitė, jisai buvo, nes mes va tokiam va bungalė, kaip va už tavo nugaros va ką tik buvo, dabar jau nebėra. Bet tokiam bungalė, mes, žodžiu, išsinomavom prabangiausią viešbutį. Kiek mūsų atskiras bungalas su mūsų basinėliu, su viskuo. Tai ta čiužinė, aš paprašiau, kad pakeistų, jį buvo galima gręžti. O Vytą užinau, nes aš nesugalvojau, kaip jį atvesinti. Tai baseinas buvo taip išnaudotas.
1: Balis yra visokiausių šamanų ir giduolių vieta. Kreipiatės gydytis į šamaną?
3: Ne. Šito mes nesikreipiam, šito mums neprireikė, žodžiu. Nu, tiesiog jisai atsigavo, bet iš tiesų tas laikas dėja, bet buvo labai apgadintas.
1: Aha. Kodėl tu pasirinkai Balį?
3: Nebuvo buvus. Ir man pasirodė, kad tikrai verta nuvažiuoti. Nežinau, ar šiandien rinkčiaus va dabar, šią akimirką, nes esu girdėjus gandų, kad ten Druskių labai daug. Ir ne visi jie tie simpatiški turbūt vyksta. Ir nebūtinai tik tokie esu girdėjus su tokiu nuomoniu, kad jau patys baliečiai išsigando ir to tokio neprognozuojamo, tos griūties pas juos tokio kiekio turistų iš to šalies. Tai nežinau, ar aš dabar norėčiau, bet net ir tada, žinai, va, aš kai rinkausi tą balį, aš pasidomėjau. Na, aš pirmiausiai lindau Lietuvai balį, yra toks puslapis. Nu, ir aš pasidomėjau, pasiklausinėjau, koks vairuotojas, kam patiko, koks vairuotojas. Taigi dabar aš perdodu jam linkėjimus, jis man perdoda linkėjimus, per žodžiu, ir taip lygiai taip pat tokį patį draugą radau ir Šrilankoje vairuotoją ir taip toliau. Tai jisai iš pat pradžių mane kažkur vis veždavo, tas mano draugas balietis vairuotojas, bet. Nu, jis ne ten kažkur mane veža. Aš sakau, klausyk, žiūrėk, aš tikrai nenoriu turistinių vietų. Žodžiu, praktiškai per kokią parą mes išsiaiškinom, kad man nereikia į turistinės vietas ir jeigu aš kur nors noriu važiuoti, tai kažkur tai, kur man būtų įdomu. Tai mes tada važiavom tikrai ne turistiniais keliais. Pavyzdžiui, mane nusivežė pas savo draugą aristokratą ir aš taip sužinojau, kad jie net ir skirtingų, nu kaip čia pavadinti, kastų atstovai, jie gali bendrauti tarpusavį. Pas juos pagal vardus galima suprasti, kas yra aukštuomenės žmogus. Ir netgi gali pagal vardą suprasti, kuris vaikas yra pirmas šeimoje ir kuris ketvirtas. Bet kuris penktas jau reikia klausti, nes vardai vėl prasideda nuo numeris vienas. Aiškiai, yra keturi vardai vaikam. Pirmas, antras, trečias, ketvirtas, jie skirtingi. Ir jeigu gimsta vaikas pirmas, jis gauna va tą vardą. Ir tada, kai, o aš sakau, ką darot, kai gimsta penktas vaikas, nes jie ten daug tų vaikų turi, sako, tai mes vėl iš naujo kartojam. Bet jie po to, kai tas vaikas neatsimenu, iki kokio amžiaus paauga, jisai gauna tą savo tikrąjį vardą. Tai žodžiu, pagal pirmą vardą gali sužinot, kelintas jis šeimoje, o pagal antrą vardą truputėlį daugiau apie jį patį. Kas jis toks?
4: Aš dar pasitikslinsiu, tas žmogus, pas kurį jūs nuvažiavot, jis buvo gana pasiturintas. Kaip aš
3: jis buvo aristokratas.
4: Kaip atrodo tų vargšų baliečių gyvenimas, man atrodo, mes pakankamai matom, nu, net ir filmuose, kaip jie atvaizduojami, nu, tokie vat, vargšai. O kaip atrodo aristokrato ir labiau pasiturinčio baliečio ir namai, ir tas gyvenimas?
3: Nu, ir vat, labai juokinga. Negalėčiau dabar apibrėžti kažkokio labai iško skirtumo. Negalėčiau. Jie yra visi labai malonūs, pradėkim nuo to, jų religija, matyt, arba net jos religija nelabai gali pavadinti, žodžiu, jie iš tikrųjų yra labai malonūs žmonės. Ir jie labai mėly svetim šaliams, vat, jiems gali tai ir trukdyti ir kenkti, jie gali nukentėti dėl to. Bet tas jų mielumas ir malonumas yra nepriklausomai nuo jų kasos ir tarpusavį jų labai gražus bendravimas. Ir jis pabrėžia tą, mano tas vairuotojas, kad jis gali bendrauti, nes jie yra draugai. Nežinau, kokiu būdu. Nebeatsimenu, gal ir pasako. Na, matai, įsivaizduo, kada ta pandemija buvo. Tai va tiek laiko praėjo nuo tos kelionės, bet aš ją labai šiltai prisimenu. Ir va, ir jis galų galia, ai, dar jis pakomentavo. Nes jis, kadangi vežiojo ir lietuvių turistus kitus, nes, nu, kažkaip jis tapo populiarus tarp tų lietuvių turistų, tai jis labai juokingai sako, žinai ką, sako, tu esi kitokia kažkokia. Na, aš tyliu, mandagiai klausau jo. Jisai sako, bet tu žino, kad tu skiriesi ne tik nuo lietuvių, tu apskritai skiriesi. Aš sakau, aš priimu tai kaip komplimentą, sakau, labai man gražu. Tai jo, tai jis paskui perprato mano tą norą ir mes važiuodavom arba ne tuo laiku, kai visi užgriūva, arba ne ten valgyti. Tai žodžiu, mokiausi, lankiau kulinarijos kursus, mokiausi gaminti, bet aš visur, kur galiu, lankiau juvelyrikos kursus, irgi pasakiau, man reikia, ten, kur žmonės iš tikrųjų užsiima juvelyriką. Ir ar galima nepriimti, ką nors pagaminti pačiai ir pastebėti, kaip jie dirba.
4: Tu kalbi ir man tie klausimų kyla, aš net nežinau, į kurią pusę dabar man čia lėkti. Tu sakei, kad vairuotojas sako, kad tu skiriesi nuo kitų žmonių. Tu pati jauti, kad tu skiriesi?
3: Ne. Aš nejaučiu. Aš tikrai nejaučiu. Aš tik tai visada labai gerai žinau, ko aš nenoriu. Aš nenoriu maisto, kai va turistai atvažiuoja ir sako, aš noriu valgyti maistą tokį, kaip valgau Europoje. Jokiais būdais. Aš geriau gydysiuos. Negu aš valgysiu ne gatvėje, ne pas ten, kur vietiniai valgo, tai tą patį darau visose egzotiškose šalyse. Kartais padeda alkoholio nedidelis kiekis, jeigu arba vaikam duodavau Coca-Cola's, šiaip neduočiau gyvenime. Bet va tokiu atveju tai labai padeda ir sprendžiu šitaip. Aš nesijaučiu, kad aš kitokia, aš tiesiog žinau, ko aš nenoriu ir aš žinau, kaip elgiasi turistai, esu pataikiusi į viskas įskaičiuota ir tai yra košmaras. Viešbutį turiu omenyje. Ispaniją, vis dėlto man labiau patinka ir pa žmonės, ir su žmonėm. Tai vat paskutinė tos Balio kelionės dalis, kai jau Vytas išskrido, aš užsisakiau Sidemano vietovėje, Sideman tokia vietovė, kuri realiai nėra populiari tarp turistų, todėl kad ten nėra jūros, salos vidurys. Tokia kalnuota gana vietovė ir, žodžiu, aš tenai norėjau atsirasti tokioje vietoje, kur tikrai bus mažiau. Tai jau buvo dar mažiau tų turistų. Tai į ten mane nuvežė, mes tom tarpu atsisveikinom su vairuotoju, paskui grįžo ir nuvežė mane į oro uostą. Mes turėjom link Budo vėl važiuoti. Žodžiu, bet jisai tenai mane paliko tokioje vietoje, tokiam, aš pasirinkau iš anksto. Bet kelionės metu aš beje rinkausi viešbučius. Aš tik pirmą viešbutį ir žiauriai nepataikiau beje. Su pirmu viešbučiu keliom dienom aš absoliučiai nepataikiau.
4: Kas ten buvo taip blogai?
3: Jokingai, pats viešbutis nuostabus. Žmonės, kurie dirba, kaip visada, kaip ir minėjau, nepaprastai malonus ir mėly. Bet rinkdamas į Lietuvoje, žiūrėjau, kad nebūtų aplinkui, kad gamtos norėjau. Nu, tai aš pataikiau, nes nebuvo pažymėta kitų viešbučių, tai aš pataikiau į vietinių žmonių rajoną. Bet kas atsitiko, labai dažnai man, kai aš nepataikau, taip kaip įsivaizduoju, tai aš gaunu dovanų. Tai aš vakarais vaikščiodavau ir žiūrėdavau, aš nežinau, yra kažkokia laida, kaip žmonės dirba. Kaip žmonės dirba? Tie, kurie plauna tuos visus patalinės, lygina drabužius, kurios paliko žmonės viešbutyje kažkur, tai kad vat, šitą prašau man sutvarkyti. Tai aš jau per vietinių žmonių namus ir mačiau, kaip kas dirba. Tai čia netoliau Budo buvo. O po to jau kita labai gudriai, kadangi jau buvau vietoje ir pradėjau susikaudyti, kas ir kaip, kad tai, kad nėra žymėta viešbučio aplinkui nereiškia, kad aplinkui bus va tokios džiunglės, žinai, tai bus kitaip, nebūtinai. Tai aš perpratau, susigaudžiau ir tada jau būdė tokį viešbutį, į kurį jau atskrido ir Vytas, jisai buvo nuostabus. Nes pats Ubudas labai įdomus, tiesa, toksai labai, nu, turistų, bet tas viešbutis buvo toks butik visiškai, bet senoviniam pastate ir praktiškai aš per savo langus mačiau jų tos ritualinius tos šokius, kurie tokie teatralizuoti, kur ten vyksta spektakliai, jie visi persirengia, nu, praktiškai per savo langą mačiau. Tai tą netyčia pataikiau, bet pats viešbutis buvo, nu, neįtikėtino grožio. Tai aš, aišku, nusipirkau tada turgui peilį, kodėl atsiminiau, nes vat peržiūrėjau nuotraukas, kad aš su peiliu rankose, nes ten toks fantastiškai aš labai peilius mėgstu tiesą. Tai mano dažnai iš kelionės, nu, kažką, ką aš parsivežu, tai bus peilis. Tai aš taip pasina, visur gali atrasti peilį.
4: Kad Deni remėjo klausimą, jie tau parašė klausimą, o tu jau juos atsakinėjai.
3: Ką aš parsivežu, ne?
4: Taip.
3: Jo, tai va, tai aš kaip tik ten demonstravau Vytui, kaip tik tai, kaip tas peilis atrodo, ir jis mane nufotografavo. Tai žodžiu, ten buvo fantastiškas tas viešbutis. Visi kiti taip pat. Tai paskutiniai kelionės dalyje aš užsisakiau motorolerį ir jau apylinkės visas išvažinėjau su motoroleriu ir buvo taip, kad turistų ten nebuvo tiesiog. Ir aš važiuodavau, tai kartais vaikai bėgdavo iš paskos, padariau tokių nepaprastai gražių nuotraukų, kai ant tokio akmeninio tilto užvažiavau ir jie maudėsi. Vaikai maudėsi, bet keli suaugę šalia prižiūrėjo. O dieve, koks vaizdas, tie vaikai žaidžia, dūksta tie visi, tai žodžiu, baliečiai, vaikiukai tokie, visi skulptūriški. Ir toks grožis, ta upė plati, graži, nu, žodžiu, aš ant to tilto pridariau krūvą gražių nuotraukų ir mačiau, žodžiu, ir kaip ūkija gyvena ir kaip kiaulės veža. Tada atsimenu, kad man labai patiko, kad jie gyvena. Vat taip ir sužinojau, nes paskui jis mane dar ir į kitą šeimą, aš sakau, aš noriu kur nors ir ten, kur jau tie paprasti žmonės. Nu, tas žodis negražus, paprasti žmonės. Mhm. Ką reiškia paprasti ir nepaprasti. Tiesiog kukliau, kur gyvena žmonės. Jisai pas savo jau artimesnį ratą tą nuvežė. Tai jie vadina tai, nu, jie kitaip turbūt tai vadina, bet anglų kalba tai yra extended family. Mhm. Iškai tokia išplėstinė šeima. Tai ten tokios dvasnelės, kurios pakeliu į anapusybę, jie klejoja kažkur visi šalia pat, bet jau jie tokie, jų atrodo, beveik nebėra, žinai, jau jie tokie kudučiai, lengvučiai. Ir taip sužinojau, kad jų senoliai negauna pensijos.
4: Aha, o kaip jie gyvena?
3: Ir juos išlaiko jų vaikai, čia pagal nutilėjimą. Ir jeigu jie neturi vaikų, juos išlaiko jų kažkokie artimieji. Žodžiu, tai yra taip. Bet tai yra taip gražu man. Tai žodžiu, mano mama dar tuo metu buvo gyva, kai aš buvau Balyje. Ir truputėlį dar, aš nuo 17 metų slaugiau, tai įsivaizduokim čia 19 metai, ne? Tai po to mano mama gyveno iki 24 metų pas mane. Ir aš visą laiką sakydavau, mes kaip baliečiai, extended family, mes gyvenam visi kartu, visi vienoje erdvėje, visi ten tai šoneliai strinamis. Ir mama iš tikrųjų gal ir buvo tokia vat dvasia, dėl to, kad jinai jau matė ir tos, kurie išėjai yra. jinai pradėjo matyti juos, jinai pradėjo kalbėti su jais, jinai sakydavo, kur, kur dabar, o kur Rimas tėvas, kurio jau nebebuvo kurį laiką, žodžiu. Jisai sėdėjo čia su moterim, o jinai iš toleto, aš einu, aš ką tik į jų kambarį, aš sakau, mamit, čia nieko nebuvo, kai aš įėjau. Tai žodžiu, jinai ir sapnuodavo tos, kurių nėra, ir gyvai matydavo. Tiesiog, tai buvo vat, labai panašu tai, ką aš mačiau Balyje.
4: Aš dar klausytojams priminsiu, kad mes kalbame su Nomeda Marčėnaite. Ir Nomeda, aš tau gal tokį ir banalybę pasakysiu, bet surizikuosiu. Kai galvojau apie savo santykį su Baliu, nu neišvengiamai man į galvą šovė filmas arba knyga Valgyk, melskis ir mylėk su Julia Roberts, jeigu filmas. Ir aš pagalvojau, kad po jo, nu tai tikrai buvo tos masės moterų plaukiančias į Balį, kurios nori pajusti ir nušvitimą, ir tam tikrą laisvę, ir seksualinę laisvę, žodžiu, visokiausio tipo laisvės. Ir tada pagalvojau, bet Balis tai yra pakankamai patriarchalinė visuomenė. Ir moteris, kurios gyvena tenais vietinės, jos negyvena tos laisvės seksualinės ar ten emocinės ir visokios kitokios. Ar tau ten būnant jautėsi šitas disonansas?
3: Žinai, jeigu tu labai pagarbiai žiūri į aplinką, jeigu tu į ten, kur tu atvažiavai, aš manau, kad keliautojas, man gražiausias keliautojas, kuris visų pirma šiek tiek žino apie šalį, kurią važiuoja. Ir visų pirma, o jeigu net ir nežino, nes mums yra buvę ir taip suvytų, kad mes paskui googlinam, kur mes čia pataikėm. Tai svarbiausia yra gerbti tą aplinką, kurioje tu esi. Tai nešokiruoti žmonių, nesigrūsti į jų šventiklas, garsiai rėkti, plikom šiknom ir taip toliau. Nu, tu negali daryti beleko ir taip paisyti savo laisvės, nes taip gimti kažkokiose ten, sakykime, ar musulmonų šalis, aš nenorėčiau. Aš nenorėčiau slėpti plaukų savo seksualumo arba apskritai imituoti, vaizduoti. Ir taip mes per daug vaidinam, meskinam, kitaip tariant, mes dedamės kaukės ir taip mes visose šalise ir mūsų šaly mes taip pat tikrai turim daug. Bet kad aš pajušiau kažkokį tokį, kad vat jos nuskriaustos, o aš ne, aš turbūt didesnį dramą pajutau, kai buvau Tailande, nu atleiskiau, aš šokinėsiu, nes jau pakankamai ilgai gyvenu.
4: Kaip galvojau, taip ir bus.
3: Taip ir atsitiko. Tai žodžiu, kai aš buvau Tailande, kas man šovė į galvą, aš tada sakiau, kodėl aš iš viso žiavau į tą vadinamą ilgakaklių kaimą. Aš paskui padariau tokią net nuotrauką, sudėjau dvi nuotraukas į vieną vietą, tokią skulptūrą gulbės, kuri buvo naudojama vaikų karuselį, tokia grakščių kaklų, bet nuleista galva. Ir žodžiu, ir jinai ta skulptūra tokia, ir kita nuotrauka buvo ta ilga kaklė, kuri žiūri į mane ir jinai su daug tų žiedų ant kaklo, jeigu tu jos nuimtum, jos galva būtų nulinktų lygiai taip pat kaip tos gulbės. Ir ta prasme, kad vaikas neprašo, nes pradeda nuo labai anksti dėti tos žiedus, nu, dėl to grožio, taip vadinamo, ar dėl ko, aš nežinau, ar kad pažaboti, arba kodėl moteris keičia pavardę ištekėdamos net ir Lietuvoj, kad tu, nu, dabar jau tu man priklausai, arba, nu, tu pažymėta, tu paženklinta. Tai, va, čia paženklinimas tas labai ryškus, man skaudėjo, dvasiškai, man skaudėjo. Ir dar momenčiukas buvo, kad viena iš tų moterų, nes tu eini turistas per kaimą, kuriame realiai gyvena žmonės. Ir viena moteris, kuri maitino kūdikį, jinai nusisuko į kitą pusę. Ir aš galvoju, o tikrai, tu čia turėjai dabar atsirasti iš tam zoologijos žmonių sode? A, va, tai tada aš labai pajutau, kad ne laiku ir ne vietoj, ir taip neturi būti. Bet Balyje aš susidūriau su žmonėmis, kurie daro dalykus savo norų, kurie turbūt nėra ten labai išnaudojami, kurie moka džiaugtis gyvenimu, kaip ir kubiečiai, kur ten tragiška politinė situacija buvo, kai aš buvau, bet jie vis tiek randa kažkokio tai tokio džiaugsmo, aš nežinau, nežinau to, kad, nu, va tokia ta situacija.
4: Leisime dar truputį šokti atgal, tu paminėjai pavardes. Nežinau, ar tai labai kelionių tema, bet kodėlgi ne. Ar sąmoningai mes tave žinom, bent jau aš tave visą gyvenimą žinau, kaip Nomeda Marčėnaitė. Tai yra sąmoningas pasirinkimas ir kažkokia tapatybė saugojimo dalis.
3: Taip, ta patybė saugojimo, tai jau, kad net šuniukas, jeigu jis nėra priklydęs ir mes nežinom jo buvusio vardo, mes jam paliekam tą patį vardą, pakeitų šeimininką, ne, arba pakeitus namus, arba numerė šeimininkas atsirado kitas. Tai labai savininkiška ir labai egocentriška keisti ir šuniuko vardą, o nekalbant apie žmogaus. Tai man, mano pavardė, nu, aš turiu tokią ją. Ir kodėl aš ją turėčiau keisti šitoj vietoj? Tai kažkas sakys tradicijos ir kad visų tradicijos įsakyt, bet ir kai kurios tradicijos, kurios man nepatinka. Tai pavyzdžiui, kaip lyties organų apipjaustymas Afrikoje mergaičių, nu, reikia tradicija.
4: Žinai, kažkur yra tradicija mušti savo žmoną, tai, nu, tai tradicija tai būna visokiausia.
3: Visokiausia, tai pavardė ne tokia skausminga, bet aš visą laiką čia analizuoju, o va ką tai reiškia? O vat ką reiškia tas pavardės pakeitimas, žinai? Kita vertus, pavyzdžiui, kada mes su mano buvusiu vyru laukėmės vaikelio ir aš sakau, žinai, ką? O darykim taip, sutarkim, kad būtų draugiškai. Jeigu gims berniukas, bus Jonutis. Ne, jo pavardė tokia. O jeigu gims mergaitė, bus Marčėnaitė. Tai gimė Jonutis. Bet už tai dėl Ūlas jau klausimų nebekilo. Jinai Marčėnaitė. Tai aš važiuodavau kelionę su trim vaikais, kurių kiekvieno pavardė skirtingas. Serapinas, Jonutis ir Marčėnaitė. Ir kažkada bandė nepraleist. Sako, jie visi mano, tikrai mano. Čia pamatai, dar tokioj situacijai gali atsirasti. Nu, žodžiu. Bet, nu, pati susigalvojau problemą.
4: Gerai, grįžtame Balį. Ar tu žinai, aš nežinau, kiek tai iš tikrųjų realiai propaguojama, aš nebuvau Balyje. Turiu labai sudėtingą santykį apskritai su Azija ir su... Kaip čia tau pavadint neturtingesnėm kultūrom tą materialinę prasme? Labai sudėtingas mano santykis. Tai matyt, todėl ir nebuvau, bet ruošiausi, radau tokį įdomų faktą, kad Balyje, kadangi tai yra tokia hinduistinė kultūra, tai vyksta ir visokie aukojimai ir gerosioms dvasioms, bet pasirodo, kad aukojama ir piktosioms dvasioms arba kažkokiems tai demonams, ne vat juos kažkaip paneigiant, išvarant, bet kaip tik prijaukinant, pamaitinant ir išlaikant su jais gerą santykį. Nu, man pasirodė kažkokia fantastika. Tau buvo žinoma šitas dalykas?
3: Jo, jo, nes mes dar ir sudalyvavom naujų metų to šventėje, kur ten jie tos iškelia tokias puošmenas, nepaprastai gražias. To aš nežinojau, kad tai bus, ir tu gauni dar papildomų dovanų, žinai. Ten tos puošmenos visur, prie kiekvieno mažesnio kaimelio, prie miestuose visur. Aš mačiau, aš užėjau į mergaičių šokių mokyklą. Nu, aš visur kišu nosį, žinai. Ir jeigu manęs neišvaro, nes aš pademonstruoju didžiausią pagarbą, kad aš tikrai sėdėsiu kamputį, ar aš galiu atsiklausiu. Aš nesibu, ir nepolu fotografuoti. Visko paklausiu. Aš netgi tų žmonių, kuriuos fotkinu, jeigu man rodo, kad ne, aš jokių būdų to nedarau. Nu, žodžiu. Tai ką aš to noriu pasakyti apie tą neturtingumą, žinai, tų šalių ir va taukojimus kažkam, tai jeigu tu manęs klaustumėj, tai aš jaunystėje tau būčiau pasakius, kad harmonija yra vien geri dalykai, tai harmoningai. Ir su metais tik taip pradė suprasti, kad diena be nakties nebus, kad šalta karšta, kad gražu negražu, kad geras blogas, bet kartais tai yra ir dažniausiai tai yra viename, tai yra mūsų pasaulis, tai mūsų gyvenimas, mumyse yra visko. Ir už tai sutarti su savo savo, atleisti savo trūkumus, arba kažkokius tos demonus, pavadinkim juos, su jais susidraugauti, labai padeda tavo gerai pusiai, žinai. Ir tas rytietiškas gražus posakis, kad senelis pasako apie tai, kad žmoguje gyvena du vilkai, geras ir blogas, ir anukas klausia, kuris nugali. Sako, tai kurį tu maitini, tas ir nugali. Tai tu pamaitini abudu ir tu padarai harmoniją savyje, nes tu žinai, kad tu nesi tas ir nesitiki iš savęs kažko, tai žinai. Ir suvoki galų gale harmonijos esmę.
4: Nomeda, mes padarysim trumpą pauzę ir netrukus tęsim apie tas demonus, nes tikrai labai įdomu. Lekiam į.
2: Laida Lekiam į pristato Venipak, patikimas partneris skubantiems ir vertinantiems patogų siuntų pristatymą. Su Venipak ne 98% siuntų gavėjus pasiekia vos per vieną dieną, nes kai esi kelyje, svarbu turėti partnerį, kuris spėja kartu. Žinių

0: radijas. Lekiam į. Laida Lekiam į pristato Venipak, patikimas partneris skubantiems ir vertinantiems patogų siuntų pristatymą. Su Venipak ne 98% siuntų gavėjus pasiekia vos per vieną dieną, nes kai esi kelyje, svarbu turėti partnerį, kuris spėja kartu.
1: Mėly klausytojai, po trumpos pauzės grįžtame į laidą Lekiam į, kur kalbuosi aš, Fausta Marija Leščiauskaitė ir Nomeda Marčėnaitė. Nomeda, mes kalbėjome apie Balį ir visokiausius demonus. Atrodo, du nesusiję dalykai, bet iš tikrųjų labai susiję. Kalbėjom apie tai, kaip žmonės ne savo demonus arba aplinkos demonus nuveja, paneigia, bet juos prisijaukina, pamaitina ir taip toliau. Jeigu reikėtų kažkaip tai prisijaukinti ar pamaitinti savo kažkokį tai vidinį demoną, ką tu maitintum?
2: Jokingai pasakė, bet kol tu kalbėjai, aš pagalvojau, kad jeigu kas nors klausytų, kas žmonės žino mūsų Lietuvos mitologiją, tai sakyt, mes aitvarus irgi maitintavom. Ir jie tikrai nebuvo tik tai labai pozityvus herojai. Ta prasme, kad Lietuvoje ta kulto senosios kultūros, jos daug ką labai suprato. Supranti, mes esam tą pamiršę. Nu, tai mūsų neišprusimo, mūsų nežinojimo, kaip čia pasakyti, laipsnis, mes iš tikrųjų kažkada irgi tą žinojom ir taip darim. Kokį demoną savo maitinčiau, ką bandyčiau nuraminti.
1: O gal jau prisijaukinai?
2: Žinok, labai stipriai pažengusi esu, nes, nu, žinai, to gyvenimo yra daug nugyventa ir jaučiuosi jau tokia kaip ir... Ką dar tokio daryčiau? Žinai, man labai padeda suvokimas, kad jeigu aš kažkas erzina kituose, aš žinau, kad aš tą savybę turiu. Pavyzdžiui, kalbėti neužsičiaupant. Tai yra mano savybė, kalbinė diarėja. Ir labai juokinga, žinai, gerai, jeigu tai yra, sakykim, pozityvu, kada žurnalistė užduoda pirmą klausimą, o pabaigoje sako, ačiū, Nomeda, jūs atsakėte mano visus klausimus.
1: Ir pati pravedėt šitą laidą.
2: Praktiškai. Tai aš suprantu, kad čia gal vienintelio atveju tai yra pusė velnio šita mano savybė. Bet užkalbėti, pavyzdžiui, žmogų, kuris nori, kad tu jį išklausytum, būtų labai negerai. Tai, nu vat, tai yra tų savybių daug tokių, su kuriom, arba, žinai, tas vaikystės traumas ir, žinai, kaip tu reaguoji kažkokią kito, nu, sakykim, savo tavo banano žievės ir kai tu staiga netikėtai kažką pradedi reaguoti labai agresyviai, žinai, nu tai supranti, kad ne tas žmogus kaltas, o tavo reakcija yra, bet tu žinai, kodėl. Tai tu vat po truputį pradedi susipažinti su savim, kas tu tokia, tai tie demonai, galim vadinti juos demonais, bet aš dažnai galvoju, kad daugelis demonų, jų kilmė yra vaikystės trauma.
1: Tau šita tema vaikystės traumų neartima, tu ją nagrinėji, ar, man atrodo, kad šiais laikais yra dvi stovyklos, vienas griežtai neigia, bet kokias vaikystės traumas ir netgi pykstantų, kurie kiša savo nosį ten, o kiti tikriausiai taip labai aktyviai tai gilinasi.
2: Žinai, aš galvoju, jeigu aš kai užduodu žmonėm klausimą, aišku, čia ne tavo tema, bet aš kadangi truputėlį sėsiu ir su tavo tema, kur lėksim, nes aš buvau nulėkusi į vairias pasaulio šalis ir šitą patį klausimą uždaviau anglų kalbą. Tai ar tu turi vidinį kritiką? Ir do you have your inner critic, self-critic, kaip tu be pavadintum, taip teisingai, 100% rankų kyla į viršų. Ką tai reiškia? Ir aš tada kitas klausimas, ar tu gimėjai su juo? Visi labai greitai unisono atsako, kad ne. Tai reiškia, kad vidinis kritikas, jisai atsirado kažkada. Nu, va, čia yra tų traumų pasiekmė. Ir kol tu turi vidinį kritiką, jis tau labai trukdo išreikšti savo kūrybiškumą, gyventi laimingai, jausti laimę, kaifą jausti. Tai jeigu mes čia ginčiamės apie tai, ar mes norim būti paniuri ir nelaimingi, tai tokią teisę turi kiekvienas žmogus. Jis tikrai turi teisę rinktis. Bet man labiau patinka, kai, pavyzdžiui, su partneriu tu nekonfliktuoji, nes dažniausiai baratės ne jūs, o jūsų vidinės, jūsų traumos. Baras jūsų traumos, kurios negydytos. Nes šiaip du nuostabus atskirai žmonės. Jiegi nerėkauja gatvėje ant žmonių, jiegi nesiskandalina tie į parduotuvę, jie netampo svetimų vaikų, dar kažko. Tai jų traumos išlenda kažkada pačio artimiausio aplinko ir tai žiauriai kenkia jiem patiem ir jų pačiam artimiausiam ratui. Tai jeigu mes tai neigiam, tai vadinasi susitaikom su tuo, kad skirybų bus tam tikras kiekis, nes mes sakysim, kad nu, mes čia negalim, bet ir todėl skiriamės. Nu, aišku, mes dar turim pripažinti apie tai, kad mes greičiausiai nemonogamiški, bet, nu, čia jau dar kitos laidos tema, bet Realiai kalbant, aš manau, kad į tai verta pasižiūrėti, nes, nu, aš noriu būti laiminga. Ir aš tikrai jaučiu, kad aš daug laimingesnė, kai aš susitariau su savo, nu, vadinkim juos demonais, balietiškai, ne, tai žodžiu, manau, kad man labai tai padėjo ir aš su metais tik tai gražėju, tik tai laimingesnė darausi, tai, ir tai yra tiesa, tai ne imitacija. Aš neimituoju džiaugsmų.
1: Tu pasižiūrėk, kaip plačiai mes keliaujam.
2: Taip.
1: Pabandykim pasikalbėti apie tavo solo kelionę į Balį ir apie solo kelionės bendrai. Tu minėjai, kad tu iškeliauji solo, bet tu tikriausiai nesijauti nei viena, nei vieniša, nes kai tau reikia, tu greitai susirandi draugų. Aš pažįstu nemažai ypač brandesnio amžiaus moterų, kurios norėtų keliauti. Pasitaiko, kad vyrai tokie lopai truputėlį nenori ten kažkur keliauti.
2: Arba jiems, turi darbų?
1: Nu taip, dar būna, kiti sako, ai, čia brangu, žinai, net nebrango, brangu. Tas yra toks, ir nu, jos norėtų keliauti vienas, ne visos drįsta. O tu čia taip lengvai sakai, kad ir tie draugai tarsi gatvėje mėtosi, kur eini, ten tau ir kompanija atsiranda. Kaip keliauti solo brandesniame amžiuje ir kaip susirasti tų draugų tada? Nes tikriausiai daug kas pasakys, ai, kai tu jaunas labai lengva, nueini bariuką, kokteiliukas kitas ir jūs visi draugai. Ar kažkas vėliau skiriasi, ar irgi taip pat?
2: Niekas nesiskiria.
1: Nueini į
2: barą irgi gali tą patį daryti. Ir sakau, ten tame sidama, ne, aš apsigyvenau fantastiškame viešbutyje Balyje, kuris buvo ten upeliukas tekėjo ir baseinas tarp galingų milžiniškų medžių, baseinas buvo natūralus, jį tekėjo upeliukas ir jį valdė tą viešbutį vietinis aristokratas, realiai aristokratas, su, man rodos, Olandė, jo žmona Olandė, jau, nu, primiršau. Mhm. Ir mes kartu vakarieniaudom, taip mes jį susipažinom. Todėl, kad tu nori, nenori, kai tu esi tokioj, nu, aplinkoj, beveik intimioj, tu pradedi bendrauti ir taip paaiškėja, kas jisai toks. Nu, tai aš nesuprantu, aš draugų susirandu, belieku, aš turgu, turiu draugų ir aš tu per parduotuvėse, tuose prekybos centruose ir ten aš turiu pardavėjų draugių, apie kurių vaikus paklausiu, kaip jie gyvena ir kaip jie laikosi. Tai čia yra tiesiog mano stilius, bet aš siūlyčiau tokioms moterims iš tikrųjų pasidomėti, eiti kažkokius puslapius, nu, gal galia dabar yra ChatGPT. Jis tikrai gali pasakyti, kur yra saugiau, kur mažiau saugu, ką reikėtų daryti, kur kokia apranga tinkama, kur netinkama, kur neprovokuot. Bet, sakykime, tai Balis yra dėl tų, vat, kaip ir mūsų paminėtų hinduizmo ir kitų dalykų, jis yra daug ramesnė ir saugesnė šalis ir vyresniai moteriai ir netgi jaunai moteriai. Bet, sakykime, koks nors Egiptas. Ten galėtų būti jau sudėtingiau, arba šiaip kažkokia tai musulmoniška šalis. Tai aš labai gudraudavau. Sakykim, bet ir vaikai galėtų paliudyti, mes buvom trysę nuskridę su mano jaunėliais, kuriems jau dabar netaip mažai. Ir tada, žodžiu, mes mokėmės ten kažkokių dalykų ir atsirado nardymo instruktorius, nes dar titas, ne, na, aš turiu tą sertifikatą nardymo gilį ir aš važiu, skrendu kars nuo karto vien tam, kad nu panardyt, pasnorkint ir taip toliau. Taip pat tada buvo ta tokia kelionė. Ir mes susipažinom su Narimanu, kuris buvo instruktorius. Sakau, Narimanai, žinok, kaip man patinka, kad tu čia visai manęs nekadrin, nes turiu pripažinti, kad jiems nesvarbu, kiek moteriai metų, jie kažkaip nesusigaudo tam amžiui ir galbūt ne tas tikslas. Žodžiu, tai va, nes ten turbūt vyresnės moteris skrenda visai kitais tikslais, apie ką tu kalbėjai, tos seksualinės laisvės. Tai, nu, aš neturiu tokio tikslo, nes aš tos laisvės ir Lietuvoje ir visur kitur.
1: Nestokoju.
2: Tai aš tam Narimanui sakau, žinai, aš noriu eiti į senamestį, į Hurgadą. Nu, koks tas senamestis, jis nėra labai senas, bet jis vis tiek labiau negu tarp Šarmel Šeichė. Mhm. Tai sakau, aš norėčiau pasivaikščiot po senamestį, nusipirkti kažkokios juvelyrikos, turiu tam silpnybę kažką pasižvalgyti, bet tu sakyk visiems, kad aš esu tavo mylimoji. Nu, kaip nori, pagal nutylėjimą, aš jam pasiūlau planą ir sakau, aš tau sumokėsiu. Kiek tai man kainuos?
1: Ir kiek tau tai kainavo?
2: Nebeatsimenu, nedaug. Nu, jeigu, aš ne visai ką galvoju, jeigu atsiminčiau, tai turbūt būtų brangu. Nedaug tai kainavo. Ir ką aš tau galiu pasakyti, jis visur derėjosi už mane. Tai žodžiu, man tai praktiškai nekainavo, dėl to, kad aš už juvelyriką mokėjau mažiau, tuos gyprieskonius pirkau taip, kad, žodžiu, bėgiojo,
1: tai lakstė. Tau kainavo, bet realiai tai tu sutaupėjai.
2: Aš sutaupiau pirkdama.
1: Ir pliusai išėjai absoliučiai.
2: Absoliučiai. Ir aš turėjau tokį komfortą, nes jisai truputį buvo pasmetęs, nes galbūt tu norės ir kitam statuse būt. Tai aš sakiau, tu sakau, šis kas esi apskritai europietis? Žinok, taip kaip tu elgiesi, yra super civilizuotai.
1: Tu gudruolė.
2: Aš lapė.
1: Klausyk, tai gerai, tada čia ta, turim tą vieną taisyklę, kaip apsisaugoti keliaujant vienai moteriai ir toks gudrumėlis.
2: Ar... Bet vėlgi atsargiai, nes tu gali gudrauti ir gali būti už tave gudresnių, kaip ten sako, ir protinga višta šikna išsidilgina ir atsikeis. Tai čia irgi reikia apsidrausti, reikia kažkam palikti savo kontaktus. Aš žinojau, kad jis dirba, čia taip saugiau, bet kam gatvėje, nesakykite.
1: Būk mano vyru už pinigus.
2: Nes gali būti, kad nebegrįžti į Lietuvą. Tai čia reikia atsargiai. Tu visą laiką turi galvot galvą. Tu negali rizikuoti, tu negali nesąmonių daryti. Nu taip yra, tiesiog. Tu turi būti protingas.
1: Tok dar vieną būdą apsisaugoti.
2: Dar vieną būdą apsisaugoti? Nu gerai, Kuboje. Mano buvęs vyras neišdryso, nenorėjo, užtinkėjo ir neišdryso eiti privatų rajoną tokį, nes aš skridau tada, kai tik tai sunegalavo Fidelis. Aš pagalvojau, kad šitoje ateis amerikonai ir aš nepamatysiu tos Kubos, toje padarysiu euro arba Amerikos remontą ir aš nepamatysiu Kubos. Ir sukrutau greitai, nusipirkau bilietus praktiškai iš karto. Mes pabuvom fantastiškose vietose, jie nežinojo, kas yra automobilių nuoma, jie nežinojo apskritai, kas tai yra, žodžiu, mes kažkokius stebuklus išsinomavom mašiną. Nėra jokios navigacijos, telefonai neveikia, tu visur važiuoji, klausi žmonių, mus vieną kartą išdūrė dėl to, kad mes įsisodinom žmogų į mašiną, kuriam reikėjo į kitą pusę, jis mus išdūrė. Žodžiu, mes nuvažiavom į kitą pusę, jis išlipo, sako, jums reikėjo ten važiuoti. Taip, esi pats kvailas. Ir, žodžiu, aš sugalvojau, kai mes buvome dabar galvoju, kuriam mieste, bet nesvarbu net miestas. Ir galvoju, aš noriu eiti vietinius rajonus ir noriu pasižiūrėti, kaip jie gyvena. Nu, nes tu visur matai, ten tu galėjai visur filmuoti, tai buvo nuostabu. Tu iš karto režisierius, bet kur filmuodamas. Ir aš einu gatve, tai buvo prieš daug metų, prieš, sakykime, nu dabar jau gal 20. Ir aš einu gatve ir matau vyrus, kurie eina jaunus vyrus ir aš matau, kad tai gali man blogai baigtis, aš nežinau, kokie jų nei tikslai, nei dar kažkas tai. Ir, nu, aš turiu saugotis. Nu, ir aš einu su kuprinyte. Ir aš taigi kuprinytei susirandu piniginę, kurioje yra mano mažų vaikų nuotraukos. Ir jos labai gražios. Ir, žodžiu, ir aš kupriniai turiu pakišos. Aš turiu. Aš šiaip buvau prisidėjus pilną lagaminą į priekį skrisdama tinklinių koinių, raudonų lūpdažių, visokių tokių radijukų. Žodžiu, mes visiems dovanojom viską. Ir pas mane pilna kuprinė dovanų. Nu, nes čia yra mano strategija, išlikimo strategija. Ir jie artėja link manęs, ir aš jiems šypsausi, mojuoju, nu, aš 20 metų jaunesnė. Nu, tai buvo situacija. Ir jie artėja prie manęs, aš nežinau, kuo tai baigsis, bet aš jam iš toli kažką rėkiu, bele kokią, nes aš ispaniškai nemoku bele kokią, ten laužyti kažkokią kalbą, gal ir lietuviškai, nes tabako paskui tokiose plantacijose lietuviškai kalbėjau su tabako, reiškia, augintoje. Tai... Jie mato mane, eina ir link manęs, ir aš iš karto traukiu iš piniginės tos vaikų nuotraukas ir tuos flamasterius, ką aš turiu, ir sakau, mano vaikai, baby, my baby, sakau, tu turi vaikų, jūs

0: Ta mus nu, į tokią salą, dabar galvoju, ar Dakarė, gal Dakarė buvom tada, nebeatsimenu tiksliai, Gorės sala. Ir toj Gorės saloj, aš apsauga aplink mane, mus augo. Bet mes visi susėdom valgyti, labai gražioj vietoj, ant kranto, mes matom vaizdą fantastišką, aš mokau vieną patiekalą ten gaminti, tobulą. Beje, vat vakar dariau tokį patiekalą vieną iš padažą. Ir aš pabėgu, nes vyrams maistas, per daug informacijos, jie praranda budrumą, žodžiu, aš išsprukau, kad pavaikščioti po tą Gorę, kur buvo tuo metu sala, kurioje visi vergai buvo laikomi ir jie nemyli europiečių. Nes iš ten buvo logistikos centras, iš kur veždavo visus tuos vargšus, reiškia, juodaodžius vergus.
1: Mhm.
0: Ir aišku, aš išsimalu, o ar aš neįlysiu į privatų kiemą, o jie tokie, nu tokie riadai, tokie labai įdomus, nes man taip smalsu, man matau plyšį ir aš lendu. Ir eina link manęs vyras vienoje vietoje, ne kieme, dar jau vėliau pavaikščius gatve, ir jis čiupinėja savo lyties organus, ir jis glostų juos labai akivaizdžiai, ir jis va, taip glostų juos visaip, kaip ir aš artėjau. Man dabar tai tau bus šakės. Ir kai jisai artėjo, mano gynybinė strategija buvo juokas. Aš taip vėliau juokas, gal, nu nieko juokingiau negaliu būti. Ir aš taip, jis taip pasimetė, jis tikrai pasimetė, žodžius apsisukurnėje.
1: Žodžiu, jeigu sutiksite iškrypelio,
0: tai ne, po to man paaiškino, aš jiems papasakau tą situaciją, sakau, mačiau, ko niekada dar gyvenime nebuvau mačius. Jie sako, klausyk, nomeda, sako, tai nebuvo, tai jis rodė, kad tu jam labai patinki.
1: O tu pasijuokiai čia.
0: Aš gelbėjausi žodžiu, tai va, tai kaip aš jau reagavau, taip reagavau.
1: Žiūrėk, mes turim visai nedaug laiko, bet dar turim tokį nuostabų dalyką kaip rėmėjo klausimus. Kai aš sugalvojau šitą laidą, tai man aišku reikėjo rėmėjo ir aš pagalvojau, kad reikia galvoti kažkaip plačiau. Ir pagalvojau, kas daug keliauja. Ir tada prisiminiau savo mėgstamiausią kurjerių tarnybą Venipakį, juos kreipiausi, jie mums tikrai sutiko pagelbėti ir sako, ar mes galim užduoti pašnekovams ir porą klausimų. Ir tikrai tokius gerus sugalvojo, tik tais, kad tu jau vieną beveik atsakei. Tai pirmasis klausimas buvo, ar tu turi tendenciją kažką parsivežti, tai aš suprantu, čia yra tie peiliai, ar ne?
0: Nebūtinai. Kartais aš parsivežu kažkokių tai keistų dalykų, tai šį kartelį aš vis mažiau vežu.
1: Mhm.
0: Nes čia, kad kitai tavo kokiai nors kitai radio laidai, staiga atradau, kad skandinavai, švedai gal turi, ar danai, dabar nebeatsimenu, sorry, netiksli, skandinavai. Šiaurės šalis turi death cleaning, tą vadinamą, nuo 60 metų moteris pradeda atsikratinėti daiktais ir turi tą vadinamą mirties valymą. Ir tai aš pagalvoju, kad intuityviai tu jauti, kad tų daiktų daug nereikia, ne daiktuose džiaugsmas. Žodžiu, jaunystėje jais norisi pasidžiaugti, po to nebe. Tai daiktų man nebereikia, aš iš kelionių galiu parsivežti kišenę akmenuką ir šį kartą aš parsivežiau labai daug sėklų. Ir aš kažką pasodinsiu, pavyzdžiui, butelio medį iš Sicilijos paskutinės kelionės prisivežiu ir beje daug butelio medžių buvo labai ir baobabų buvo toj Gorės saloje, apie kurią pasakau, man vaizdais kyla prieš akis aš menininkė. Tai aš kartais prisivežu keistus dalykus prisiminimą, kuris neturi materialinės vertės. Tai mano va, tokie dalykai. Ilgą laiką kolekcionavau lėkštes, kurios keraminės, kurios, pavyzdžiui, važiuojant per Marokę, ten stebuklas, tam pačiame Egipte, ten jie amatininkai nuostabus. Tai prisiveždu, arba, pavyzdžiui, iš Sicilijos pirmą kartą prisivežiu karalių. Ten yra ta tradicija, karalius ir karalienė. Tai aš persitempiau karalių, nes man buvo daug juokingiau. Karalienė taip ordinariai. Tai taip, aš turiu daiktų ir kiekvienas kažką primena.
1: O irgi vieni paklausė, ar esi parsivežusi kažką tokio, kas vėliau tave įkvėpė tavo menuose, ar formomis, ar raštais, ar kažkuo?
0: Ir menuose, ir virtuvėje.
1: Aha, ir kas tai buvo?
0: Menuose tai mane, vat, pavyzdžiui, ir tas pats karalius irgi puikiai įkvepia, kad to keraminiai formai gali naudoti kažkokius tai tokius dalykus, bet niekada nekartoji. Pati gamta įkvepia. Netgi ne tik suvenyrai kažkam įkvepia, bet ir vat, tiesiog įkvepia labai. O kulinarijoje, sakau, aš vakar senegalietišką padažą dariu.
1: Pakvieskis svečios.
0: Jo, žinok, labai skaniai gaminu.
1: Tai mes pasimatysim pas tave svečiuose. Iki tol, kol atsisveikinsiu dar, turiu tau mažą dovanėlę. Tai ne tik Venipak mums padeda, bet ir žalias žingsnis.lt. Tai
0: ačiū
1: tau
0: labai.
1: Truputį, kaip suprantu, čia yra grožiui dalykai. Tai yra papildai ir magnis ir kolagenas. Tu tikrai pasižiūrėsi. Tai ačiū tau, kad atėjai.
0: Ačiū tau labai.
1: O žiūrovams sakau, kad laidos įrašą galite rasti ir žiniuradijas.lt. Ir YouTube platformoje, o mes pasimatysim kiekvieną savaitę. Iki.

0: Lekiam į.
1: Laida Lekiam į pristato Venipak, patikimas partneris skubantiems ir vertinantiems patogų siuntų pristatymą. Su Venipak ne 98% siuntų gavėjus pasiekia vos per vieną dieną, nes kai esi kelyje, svarbu turėti partnerį, kuris spėja kartu.
2: Čia žinių radijas. Likite su mumis.

0: Žinių radijas. Verslumo dvasia.
1: Sveiki, gerbiami žinių radijo klausytojai, su jumis laida Verslumo dvasia.
2: Visiems laba diena.
1: Šiandien prie apskritojo stalo žmogaus elgsena.